Virgili Vaida ledde Ungerska radions symfoniorkester i Budapest i 6 rumänska folkdanser från Ungern, som originaltiteln lyder. Béla Bartók hade nämligen nedtecknat de här danserna i Transsylvanien, som då tillhörde Ungern, numera tillhörde ju Rumänien.

Tenoren Georgi Stoyanov sjöng tillsammans med ungerska radions kör och symfoniorkester ledda av Gergely Vajda i Georgi Kurtags Colinda Ballada. Det här är en traditionell rumänsk julsång och det var första gången som Georgi Kurtag använde rumänska i något av sina verk.

Béla Bartóks byscener bygger på slovakiska folksånger och först skrev han 6 stycken för damröster och piano år 1924 och sen så arrangerade han de 3 sista för kör och liten orkester 1926 och det var de vi hörde här.

Mihaly Borbély var klarinettsolist i Igor Stravinskys Ebony Concerto, komponerad för Woody Herman och hans jazzband. Och den första repetitionen gick inte alls bra. Bandet skämdes eftersom de inte kunde spela efter noter och särskilt inte efter Stravinskys svåra.

Virgeli Vajda och Ungerska radions symfoniorkester avslutade sin konsert med Béla Bartóks Divertimento, ett stycke som beställdes av Paul Sacher. Och för att Béla Bartók skulle kunna komponera fort och i lugn och ro så tillhandahöll Paul Sacher både hus, piano och en egen kock.

Lucas Geniosas spelade Franz Liszts pianosonat i B-moll, komponerad år 1853 i Weimar och tillägnad Robert Schumann. Vid den här tiden hade Liszt trappat ner lite på sitt turnerande och hans dåvarande partner tyckte att han skulle satsa på att komponera istället.

Ett stycke som Franz Liszt gillade var festivalmusik av Mihály Mozsony. Mozsony, han ville skapa ungersk musik och komma bort från det tysk-österrikiska inflytandet. Adam Medvecki ledde Ungerska radions orkester.

Ungerska brassensemblen spelade Vittorio Montis Chardas. Monti var italienare och en hejare på mandolin, så i original var det här stycket för mandolin, violin och piano. Arrangerat här av en okänd person för brassensemblen. Nästa timme börjar med en pianokonsert av Mozart.

Janos Rolla ledde Dezoranki och kammarorkestern Franz Liszt i Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 17 i G-dur. Mozart hade en musikalisk stare som husdjur, och den här staren, han lärde sig att sjunga bitar ur sista satsen.

Bartók-kvartetten spelade Ludwig van Beethovens stråkkvartett i G-dur opus 18 nummer 2 som har ett tidnamn Komplimentier-kvartetten och det betyder ungefär smicker eller uppskattning eller komplimang. Och nu blir det en sång till Dalian.

Varför är du så sen, Dahlia? Rosorna har redan blommat. Så börjar dikten Andi Georgine av Herman von Gilm, som många har tonsatt, bland annat Caroli Goldmark. Katalin Söke Falvi Nodge sjöng tillsammans med Clara Körmendy.

Viktor Vasi ledde Ungerska radions orkester i sitt eget verk Komisk ouvertyr. Vasi studerade för Zoltán Kodály, han skrev filmmusik och så ledde han Szegeds nationalteater en period under andra världskriget när den var någon slags kulturell knutpunkt.

Dietrich Buxtehudes Jubilate Domino komponerades för Mariakyrkan i Lübeck, men förmodligen inte för en sångare som ingick i den normala truppen där. Man vet att en italiensk kastrat var där och sjöng. Här var det Zoltán Gavody som sjöng tillsammans med Sonora Ungarica Consort.

Vid en konsert med musik av Brahms träffade Ernst von Dohnányi i en inflytelserik amatörflöjtist som klagade på att Brahms inte hade skrivit någon flöjtmusik. Men då sa Dohnányi, men jag kan skriva något liknande. Och det blev denna Passacaglia som Laurent Kovacs spelade här.

Andras Ligeti ledde Jörgi Geiger och Ungerska radions orkester i Josef Haydns trumpetkonsert i S-dur, komponerad för Anton Weidinger som försökte utveckla naturtrumpeten genom att borra hål lite här och där, och så skulle man spela den som en flöjt. Det lät tydligen inte så jättebra, men Haydn blev fascinerad.

Dene Sabo ledde Bankieri Singers i Josquin des Prez, Ma bouche rit, min mun ler men mitt hjärta gråter. En text som har varit aktuell ända sedan någon varit olyckligt förälskad första gången. Om nästa stycke sa Tchaikovsky att sån här skräp borde aldrig skrivits.

En man beordrar sin tjänare att skjuta den otrogna hustrun, men i mörker och förvirring så blir han själv offer. Det är ungefär grundhandlingen i Peter Tchaikovskis Vojevoden, symfonisk ballad. Ungerska radions symfoniorkester leddes av Tamás Vasaryk.

0: på Ririt taas tjovu saattaa saameradios mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Jag heter Mats Kejonen. Jag kommer från Kiruna och jag bor i Malmö. Jag tror att ett steg ett är att ratificera ILO 169 så att samer får rätt till våra marker då.
2: Med bara några veckor kvar till valet har flera samiska frågor hamnat i fokus. Inte minst markrättigheter och gruvetableringar. För Mats Kejonen är det här en fråga som handlar om framtiden för Sápmi.
1: I slutändan är det ju alltid någon som kommer ha makten över markerna. Det går liksom inte att ha, om man säger, både svenska staten och samerna. Och det kommer liksom vara en konfliktzon. Renskötsel ställs ju mycket mot gruvdrift då. Så jag skulle säga att Sverige behöver fler renar och färre gruvor.
2: Mats menar att ett första steg är att Sverige ratificerar ILO 169. En internationell konvention som stärker urfolks rättigheter till bland annat kultur, språk, mark och inflytande i beslut som rör dem. Sverige har ännu inte ratificerat konventionen.
1: Nummer ett, att ratificera ILO 169 så att samerna får rätt till våra egna marker. Och det här gäller inte bara samer, det gäller ju alla som bor i norra Sverige. Att vi har ju plundrats på våra naturresurser i över 100 år. Och det har varit ett otroligt ojämlikt utbyte av de här resurserna. Svenska staten måste sluta suga ut Sápmi.
2: Reporter här var Katja Ingagren för Sameradion.
3: Tromsö kommun har lanserat en antirasismkampanj där grova uttryck mot samer används på affischer och bussar. Syftet är att synliggöra rasism och få människor att tänka på hur ord kan skada. Kampanjen har väckt reaktioner. Samiska ungdomsledaren Andrine Hallen säger till NRK Sápmi att vissa, särskilt barn, kan uppleva budskapet som stötande eller missförstå dem. Men betonar samtidigt att det är viktigt att visa exempel på kränkande språk för att motverka rasism. Johanni Nousonjemi, mångårig redaktör och chef för YLE Sami Radio, kommer att publicera sin självbiografi Nousojussi i oktober. Minnen från en samisk radioveteran. I boken beskriver han de små samiska dialekterna som hörts i YLE Sami Radio. Boken ges ut den 1 oktober av förlaget Kostanos Puntsi, rapporterar YLE Sápmi. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuhtot Radiominnen.

Med en etyd av Frédéric Chopin så startar vi denna morgon. Etyd nummer 6 i S-moll, komponerad 1830, har Jun Shan Lim spelat för oss. Hej och god morgon. Jag heter Hans Christian Duran och jag tänkte göra er sällskap här under morgonen fram till klockan 10. Till min hjälp har jag Niklas Albertsson som är producent idag. Ja, vi har några timmar att fylla med musik och det tänkte jag göra och ni får gärna hjälpa till. Ja, ni vet att i klassisk morgon så får man gärna önska musik, så det kan ni ju ta och göra. Men vi har rätt så mycket annan musik redan, så vi fortsätter direkt här med musik av Adrian Shaposhnikov, en sonat för flöjt och harpa. God morgon!

musik, komponerad på 1920-talet. Adrian Shapochnikov är det som har skrivit denna sonat för flöjt och harpa. Det var första satsen ur denna sonat. De som spelade, det var Nicole Esposito på flöjt och Chatai Akyol på harpa. Här i klassisk morgon ifrån Växjö denna något regniga dag. När jag tittar ut så är det nästan sån där liten höstkänsla utanför fönstret. Och det passar ju bra. Du vet, jag har precis kommit tillbaka från semester och då är det skönt att inte sommaren riktigt fortsätter. Jag ber om ursäkt till er som fortfarande är lediga, men för mig så känns det ändå lite bra att komma in. Vi fortsätter nu med musik av Clarice Leite. Det här är Molnet och sjön.

Molnet och sjön målades upp här av pianisten Christian Boudot. Musik komponerad på 1970-talet, Clarice Leighter som står bakom detta stycke. En vals härnäst. Vi brukar höra en vals trist ur Jean-Sibelius Kolema. Detta är däremot en vals romantik. Nya Zeelands symfoniorkester spelar här. Pietari Inkinen är det som dirigerar.

Pietari Inkinen är det som dirigerar Nya Zeelands symfoniorkester här. Ur Jean Sibelius Kolema fick vi vals romantik, musik från 1911. Skogsbad ska ju vara gott och bra för ens själ. Jag som bor i skogen, det blir ju liksom så automatiskt när jag bara går utanför dörren. Ni som inte har en skog precis runt omkring er, jag kan erbjuda Edvard Griegs skogsro här när Per Tengstrand spelar.

0: Per Tengstrand var det som spelade Edvard Griegs komposition från 1901. En komposition med namnet Skogsro. Nu närmar sig klockan 19:55, vilket innebär att vi ska få en uppdatering ifrån Ekot. En minuts nyheter får vi, och den som ger oss dessa nyheter, det är Sofia Weston.
1: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget, och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
2: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar, och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden, och det är ju de stora affärsbankerna.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
3: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma, ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

En brittisk kärlekshälsning med en fransk titel som från början hade en tysk titel. Salut d'amour heter kompositionen som Edward Elgar skrev till sin käraste. Ja, titeln det var Liebesgruß, men förläggarna tyckte att det där låter inte så säljande så vi ändrade det till Salut d'amour och oj vad det funkade. Tyvärr så hade Elgar sålt rättigheterna till förlaget så han fick inte ta del av den där succén. Men musiken, den lever och smäktar än idag. Och det fick den göra här när Wolfgang Emanuel Schmidt tillsammans med Metamorfosen i Berlin spelade Edward Elgars komposition från 1888. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran där klockan har slagit halv åtta, en minut över halv åtta till och med, om vi ska vara riktigt noggranna, och det ska vi ju vara. Ja men god morgon, du som nyss har vaknat och slagit på radioapparaten. Här finns jag och gör dig sällskap fram till klockan 10 i klassisk morgon, fyllt med musik som jag hoppas att ska kunna nöja dig, nej. Ja, men att du ska trivas med, så kan vi säga, under morgonen, vad du än har för dig. Du kanske är ledig, du kanske har semester, du kanske är på väg till jobbet eller sitter med en lite sönderrostad macka och suckar vid frukostbordet. Jag hoppas att jag får göra dig sällskap hur du än har det. Vi fortsätter nu med musik av Georg Philipp Telemann. Ich fahre auf zu meinem Vater, en aria ur denna. Vox Luminis tillsammans med Freiburgs barockorkester är det som framför.

Musik av Georg Philipp Telemann kombinerar 1721 Vox Luminis tillsammans med Freiburgs barockorkester. Lionel Meunier var det som dirigerade här. Ich war auf zu meinem Vater, en aria ur denna. Ni vet ju att här i Klassisk morgon så får ni vara med på ett hörn också. Ja, det är klart ni får. Det får ni alltid genom att lyssna. Men ni får ju också delta genom att önska musik. Och just att delta, det kan man göra. Till exempel om du lyssnar i appen så finns det en liten knapp där. Du kan bara trycka på den och så fyller du i vad du vill höra för musik. Det är bara att sätta igång med det där. Vi behöver fylla på våra listor lite grann. Har du något särskilt du vill höra så bara hör av dig. Du kan ju också såklart skicka ett e-postmeddelande till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller så ringer du 0470 72 60 67. Dit kan också skicka sms. Ja, kanske inte alla vägar som bär till Klassisk morgon som de gör till Rom, men det finns ändå en hel del vägar hit. En marsch nu, ja, en bröllopsmarsch i alla fall. Det är August Södermans Ett bondbröllop vi ska på nu. Svenska mässingskvartetten spelar just bröllopsmarschen.

Guido Santorsola med som har komponerat den här Choro nummer 1. Komponerade för piano, men det här var en gitarrversion som Maria Isabel Sivers spelade. Och det här, det är en pianokonsert. Det är den andra satsen ur Dora Brights pianokonsert nummer 1 i A-moll. Spelar solist här, det är Samantha Ward tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester. Charles Peebles är det som dirigerar.

Det här var Dora Brights pianokonsert nummer 1. Nummer 1 i A-moll. Andra satsen spelades här av Liverpools filharmoniska orkester. Charles Peebles dirigerade och det var Samantha Ward som var solisten. Dagens första önskemusik ska vi få nu. Det är Maria Polanowska som har hört av sig till oss och gärna vill höra Max Bruchs konsert för klarinett och viola. Men det ska du absolut få göra. Här ska vi få den första satsen ur denna konsert komponerad 1911. Kongvin Park är det som spelar viola. Jesko Sertesen är klarinettisten och så är det Howard Griffith som dirigerar österrikiska radionsorkester i Wien.

Max Bruch är det som har komponerat denna konsert för klarinett, viola och orkester. Och han har kanske varit i Karlstad eller någonstans på besök. I alla fall så hörde vi här i första satsen lite citat ur Ack Värmeland, du sköna. Exexo Sertzen på klarinett. Kjönmin Park på viola, Howard Griffiths dirigerade österrikiska radions orkester. Det var vår lyssnare Maria Polanowska som hade önskat denna musik. Här i klassisk morgon i P2 där vi nu fortsätter med musik av Johann Strauss. Det är Britt-Marie Arun som tillsammans med Norrköpings symfoniorkester ska få skratta lite.

I en inspelning från 1979 sjöng den svenska koloratursopranen Britt-Maria Run Adels skrattaria ur Johann Strauss Läderlappen. Och det gjorde hon tillsammans med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Okko Kamo. Nu ska vi ut på vandring tillsammans med en capricciös trubadur. Här vandrar han vägen fram, heter stycket av Jörn Fernström. Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Stefan Soljom.

Ur Jan Fernströms Den kapriciöse trubaduren, här vandrar han vägen fram. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Stefan Soljom var det som spelade den här musik från 1930-talet. Ja hörni, nu fick jag nyss ett meddelande från min kära producent Niklas Albertsson att vi behöver faktiskt mer önskemusik att fylla ut med. Ja, men också så att ni känner att ni är med på det hela. Så varför inte ta fram din telefon just nu och så skriver du ett sms till oss. Du kan börja med hej Niklas om du vill vara extra gullig. Eller så skriver du bara precis vad du vill höra för musik och gärna varför du vill höra just den musiken. Ibland kan anledningen vara för jag tycker den är fin. Men ni får gärna utveckla det såklart. Telefonnumret du skickar sms till, det är 0470 7260 67, dit du såklart också kan ringa. Och sen så har vi ju vår funktion i appen. Om du lyssnar via appen eller på vår hemsida så finns det en knapp där. Där kan du delta i programmet genom att skriva ett meddelande. Då har Birgitta i Strängnäs varit duktig och gjort till oss här. Hon skriver så här: jag tänker ofta på en LP vi spelade på 80-talet. Det var musiken från tv-serien Brideshead Revisited. Den gifte ihop populärkultur och klassisk musik och mitt tonårsjag lärde mig att detta inte är motsatser. Jag älskar temat från serien. Ja, Birgitta, vet vad? Det gör jag också. Och jag älskar tv-serien. Den ser jag ofta, ofta om. Här har vi temat komponerat av Jeffrey Bögen.

Jag får alltid lite sådär hemlängtan när jag hör den här musiken, Jeffrey Bergens soundtrack eller temat ur tv-serien Brideshead Revisited, baserad på Evelyn Waughs bok. Serien, den kom 1982. Varför får jag då hemlängtan? Jo, för att det är väldigt ofta som när min kära make, som alltid är iväg och jobbar på andra ställen, när han är hemma, då brukar han alltid unna sig och titta på den. Så när jag kommer in genom dörren så är det ofta detta som spelas. Ja, det brukar jag sätta mig och titta också, för det är en himla bra serie. Den finns att strömma på en av alla de strömningstjänsterna som finns att tillgå. Nåväl, nu blir det Bach, Johann Sebastian, närmare bestämt. Solo cellosviten nummer 1, här har vi menuetten. Mimen Brinkman spelar.

0: Den första och andra menuetten ur Johann Sebastian Bach solosvit nummer 1. Mime Brinkmann var det som spelade cello här. Niklas!
1: Ja.
0: Ja, hur har det gått? Har det kommit några önskningar?
1: Ja, jag hämtade kaffe och när jag kom tillbaka så
0: du ska jobba,
1: det...
0: du ska inte
1: ja,
0: dricka...
1: Nej, men
0: eller hämtade du till mig?
1: Kaffe också.
0: Hämtade du till mig?
1: Nej, det ska jag göra genast. Ja, men det kom en hel drös med bra önskemusik.
0: Så folk lyssnar alltså?
1: Folk lyssnar, önskar precis som det ska vara. Så...
0: Jag kanske ska be om annat också.
1: Ja. Jag sätter tänderna i de här och hoppas att vi kan köra ut så mycket som möjligt nästa vecka.
0: Ja.
1: Tack, säger jag.
0: Ja, men tack och fortsätt önska, säger jag.
1: Jag hämtar kaffe här nu.
0: Tack.

Uriaborgs stadsorkester under ledning av Ramon Gamba var det som spelade detta scherzo, komponerat 1935 av Väinö Raitio. En episod, det ska vi få nu. Jag tycker det låter som en eufemism för när man har gjort någonting lite galet. Ja, han hade en episod. En episod för piano, det har Max Reger komponerat. Det gjorde han 1910. Här ska vi höra Marcus Becker spela en av de 8 episoderna som utgör hans opus nummer 115.

0: Den andra av Max Regers 8 episoder för piano från 1910. Det var Marcus Becker som satt vid flygeln i den här inspelningen från 2017. Vi ska väl ta oss ett litet besök i omvärlden också. Och inte, så vi får reda på vad som har hänt. En minut ska vi få ekonyheter på. Vi beger oss över till en studio i Stockholm där Ekots Sofia Weston finns redo.
1: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
4: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
3: Det är en otroligt rå energi i den.
4: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Nu börjar årets Östersjöfestival och du hemma vid radion hänger med. 10 konserter med orkestrar och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Östersjöfestivalen startar nu på fredag klockan 19 här i P2.

En liten vals. Det är Francis Poulencs Musik pour la faire plaisir som denna petit valsintroduktion kommer. Blåsare ur Lausannes kammarorkester fick spela här. Nicolas Clavin var det som dirigerade. I klassisk morgon där klockan alldeles strax står 8:30. Ja, du kanske vaknar precis som om det är som till exempel Daniel i Malmö. Han har nämligen precis börjat sin semester denna veckan. Kommande 3 veckor kommer vara utan större planer, mest vila. Och som en introduktion till detta så vill Daniel höra Holiday Overture av Elliot Carter för att få en känsla av ledighet. Ja, vet du vad? Jag är ju tillbaka från min semester, men jag unnar dig verkligen en sovmorgon och en ordentlig overture.

Daniel i Malmö, du som nyss har påbörjat din semester. Jag hoppas att denna holiday overture kunde få dig i riktig stämning för att bara slappa. Det är Elliot Carter som har komponerat den här på 1940-talet. Vi hörde Nashville Symphony Orchestra under ledning av Kenneth Schmerhorn.

0: Stanislav Solovjov och Daniel Losakovic var det som spelade Fritz Kreitzlers Liebeslied nummer 2. För en liten stund sen, ja, då uppmanade jag er lyssnare att höra av er ifall det är någon musik ni vill höra. Ni var väldigt duktiga på det. Nu sitter producent Niklas och jobbar så att fingrarna brinner för att få ihop och lägga in all musik ni önskat. En som vi kan bocka av på listan, det är Anita Eklund Lykull som ringde till oss.
1: God morgon, Anita Eklund Lykull från Halmstad. Idag känns det nästan som höst. Regnigt, men ganska milt ändå. Jag tycker att det skulle passa så himla bra att få höra lite av Berwald. Är han inte lite mobbad? Jag tycker att man hör honom väldigt sällan i radion. Så gärna Berwald. Allt gott och tack för ett fint program.
0: Ja, lite mobbade Berwald. Vi ska se till att det kommer höras Berwald i radio nu. En septett för klarinett, fagott, horn, violin, viola, violoncell och kontrabas, komponerad 1828.

Anita Eklund Lykull hade ringt till oss och önskat musik av Frans Berwald. Så här en septett komponerad 1828 av honom. Charisse Ensemble var det som spelade. Jag hoppas att det lyste upp den, som du sa, lite höstkänslan på dagen. Nåväl, en lysmaskidyll får vi härnäst. Det är Paul Linkes sådan ur Lysistrate. Nya Londonorkestern under ledning av Ronald Corp.

0: Nya Londonorkestern under ledning av Ronald Corr var det som spelade Lysmaskedyllen ur Paul Linkes Lysistrate från 1902. Nu blir det kulturnytt med André Valderrama, bland annat recension av filmen The Invite om en obekväma sanningar på en middagsbjudning. Och så om att Monets trädgård har blivit skadad av extrem värmen. Över till dig, André.
1: Här är Kulturnytt och vi börjar med biopremiär för en obekväm dramakomedi.
2: Hej!
3: Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite.
4: Are we expecting people?
3: Grannarna där ovanför

0: bör ha sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
1: We feel a very strong connection with you guys.
2: That is so nice. Thank you.
3: Yeah.
0: I Hollywood finns en fin tradition av middagsbjudningar som smakar surt. Allt från Vem är rädd för Virginia Woolf till Carnage, där karaktärernas psyken långsamt krossas till stoft och allt till slut exploderar. The Invite är som en mildare variant av det. Den vill borra djupt i hur olika former av relationer kan se ut i vår moderna tid och vilka utmaningar som kommer med dem. Så visst, det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat, och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Wilde spelar själv, nyfiket, nervig. Seth Rogen är upprörd men sorgsen. Penelope Cruz avslappnat sexy och Edward Norton påfrestande mjuk. Allt medan de trippar runt det som är svårast att prata om tills de slutligen gör det. Alla som saknat Woody Allens mest nevrotiska middagsbjudningar från förr borde köpa biljett till The Invite. Filmen får 4 av 5 i betyg.
4: Det tyckte Joakim Silverdahl. Peter Settman hoppar av satsningen på ett Eurovision Song Contest i Asien, skriver SVT. Avhoppet görs av personliga skäl, skriver Settman i ett sms till Kulturnyheterna. Christer Björkman och Peter Settman försökte 2022 lansera en version av Eurovision i USA, American Song Contest. Den satsningen beskrevs som ett misslyckande och istället riktade duon sina blickar mot Asien. Tillsammans med Eurovision-arrangören EBU producerar man musiktävlingen där 10 asiatiska länder deltar, bland annat Sydkorea, Vietnam och Filippinerna. Och tävlingen går av stapeln i Bangkok i november. Peter Settman kommer fortsätta att vara tillgänglig bland annat som konsult. Jakob Oftebro och Peter Andersson är 2 av skådespelarna i en ny serie på Netflix som innehåller brutala polismord, en komplicerad far- och sonrelation och ljusa sommarnätter som aldrig vill ta slut. Serien heter Blodsoffer.
5: 112, vad är det som har inträffat?
6: Varje fredag 1:15 på natten kommer larmsamtalet som gör att flera poliser går en säker död till mötes.
7: Han kommer då!
6: Efter de brutala polismorden får utredaren Thomas Berg uppdraget att lösa dem. Men frågan är om han kan göra det utan sin pappa. En före detta högt uppsatt polis, men nu försupen och besatt av sitt miniatyrtågbanebyggande.
8: När ringdes samtalet till 112?
9: I fredagsnatt.
10: 01:15.
8: Och vad är klockan nu?
6: Serien är skapad av brittiska George Kay som står bakom succéer som Lupin och Hijack, och danske Christopher Nyholm har regisserat. Tillsammans med en diger skådespelarlista är förväntningarna höga. Men Blodsoffer är ett rakt och hårt magplask. Sällan har jag sett en serie så full av stereotyper, av karaktärer utan bakgrundshistoria, agens och engagemang. Det är som att skådespelarna vadar efter substans, efter repliker som inte låter stumma. För serien är skriven på engelska och översatt, vilket märks. Far- och sonrelationen märkligt ointressant att ta del av.
8: Det här är alltså första gången vi ser vår mördare på bild.
10: Det är okej, pappa. Du kan erkänna att du är imponerad.
6: Det finns ingen tvekan om att deras kärva samarbete kommer att leda till ett genombrott. 1 av 5 i betyg till Blodsoffer.
4: Det var Nora Markander som sett Blodsoffer, som nu alltså finns att se på Netflix. Extremvärmen i Frankrike, som bland annat lett till stora skogsbränder, har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren för trädgården Rémy Le Coutre berättar för tv-kanalen France 24 att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna i trädgården av de mest känsliga växterna och blommorna för att förhindra ytterligare skador på grund av värmen. Planer finns på att odla mer värmetåliga växter i Monets trädgård, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet ville skapa i den här trädgården. Monets trädgård är ett av de mest besökta turistmålen i regionen och har upp till 800 000 besökare varje år. Med det sätter vi punkt för Kulturnytt. Fler kulturnyheter finns som vanligt i appen Sveriges Radio. Och nu kanske det skulle passa bra med en vals av Chopin.

Maria João Pires får inleda klassisk morgons sista timma. Det gjorde hon med Frédéric Chopins vals nummer 7 i cis-moll. Ja, men hej på er, ni som nyss har börjat lyssna. Klockan är snart 9:10. Jag heter Hans Christian Doran och klassisk morgon, det kan du lyssna på fram till klockan 10. En som gör det ute på en promenad på Utö, det är Mattias. Han har nämligen skrivit till oss via appen Sveriges Radio. Han skrev ju faktiskt till min producent som jag bad att ni skulle höra av er till ifall jag hade önskemusik. Och så skriver han så här: god morgon Niklas. Ja, jag säger också god morgon till dig. Jag lyssnar idag på P2 från en vevradio spänd utanpå ryggsäcken då jag vandrar ute runt i Stockholms skärgård. Jag skulle hemskt gärna höra min före detta gitarrlärare Jakob Kellerman spela Concerto de Aranjuez, den andra satsen. Den har något så avslappnande lugnt och samtidigt är den allvarsam, precis som skogen jag går i.

Mattias på vandring runt Utö i Stockholms skärgård. Jag hoppas att vevradion som du har spänd utanpå ryggsäcken kunde ge en fin upplevelse med hjälp av Jakob Kellerman som spelade Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez. Den andra satsen hörde vi här. Han spelade tillsammans med London Philharmonic Orchestra under ledning av Christian Carlsen. Vi fortsätter nu franskt. Det är Nadia Boulanger som har komponerat detta stycke. En text av Paul Verlaine. Cyril Dubois och Tristan Reis är det som framför Écoutez les chansons bien douces.

En dikt av Paul Verlaine, tonsatt 1905 av Nadia Boulanger. Cyril Dubois var det som sjöng och vid flygen satt Tristan Reyes. Fernando R. Ibarra har skrivit, han skriver så här: jag vill höra Vikinger Olafsson spelandes Philip Glass work, Glasswork, etyd nummer 5. Tack så mycket. Ja, den ska du få höra. Här har vi ur hans etyder, den femte, ur bok 1 från 1990-talet. Vikinger Olafsson är det som spelar.

Vikinger Olafsson spelade Philip Glass etyd för piano nummer 5. Det var vår lyssnare Fernando R. Ibarra som hade önskat sig denna musiken.

Gävle symfoniorkester var det som spelade här. Det var Carlos Speirer som dirigerade. Och det vi har hört, det är andra satsen ur Oscar Byströms symfoni i D-moll, komponerad på 1870-talet. Här i klassisk morgon, jag finns med här i en kvart till tänkte jag. Hans Christian Durand heter jag, hej hej. Det här ska vi lyssna på, som vi ska lyssna på nu, det är en tarantella från Steiermark. Claude Debussy har skrivit denna. 1890 gjorde han det och det är Saskia Giorgini som spelar.

Det här var Claude Debussy. Ja, det var inte Claude Debussy som spelade, men det var Saskia Giorgini som spelade. Claude Debussy däremot har skrivit musiken En tarantella från Steiermark, denna dans. 1890 skrevs denna musik. 19 år senare, 1909, då var det Gustav Holst som satt vid pulpeten med notpapper och bläckpenna, gissningsvis. Det här är hans svit nummer 1 i S-dur, som vi ska höra den andra satsen ur, ett intermezzo. Spelar, det gör Marinens musikkår i Karlskrona under ledning av Petter Sundqvist.

0: Ett intermezzo av Gustav Holst ur hans svit nummer 1 i S-dur, Marinens musikkår i Karlskrona under ledning av Petter Sundqvist. Emma Johansson!
1: Hans Christian Durand!
0: Hej!
1: Hej!
0: Har du saknat mig när jag varit på semester?
1: Självfallet, varje sekund, varje dag. Har du saknat mig?
0: Jag saknar dig jättemycket, Emma. Framförallt våra små samtal här i etern.
1: Mm.
0: Du, tidigare veckan så har vi spelat mycket musik kopplat till insekter. Tycker du om insekter?
1: Om jag får välja, alltså en nyckelpiga, det säger man ju inte nej till.
0: Nej.
1: En mygga däremot, nej tack.
0: Nej tack. Men du, det kommer vara en del kryp i förmiddagen har jag fått höra.
1: Ja, jag vet inte om den här puffen då blir pepp eller triggervarning. Det beror på hur man känner.
0: Ja, men det får man avgöra.
1: Det kommer vara humlor, bin, bromsar.
0: Ja, bromsar är inte kul alltså.
1: Nej.
0: Uff, det gör vansinnigt ont att bli biten av en broms.
1: Ja, de är inte snygga heller. De har inte mycket för sig.
0: Nej, inte lika snygga som vad var det du sa?
1: Humlor.
0: Gulliga.
1: Vi ska börja med humlorna. Humlans flykt, annan version.
0: Ja, det är ju trevligt också. Vi hade så ohyggligt mycket humlor i år i vår lavendel.

0: Ur Giuseppe Verdis Nebukadnessar. Kungliga hovkapellet och Kungliga operans kör, dirigerad av Sixten Ehrling, sjöng Fångarnas kör. Klassisk morgon är slut för idag. Jag heter Hans Christian Durand. Det var Niklas Albertsson som producerade. Ha en fin fortsättning på dagen. Nu över till Ekot.
1: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
2: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
1: Hur har då Riksbanken resonerat?
2: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står

0: sig i stora drag.
1: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
0: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Holmesundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar. Och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
1: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person har dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wieselder.

Visste du att humlor kan slå sina vingar ungefär 130 gånger per sekund? Det förklarar ju det snabba tempot här i musiken som ska skildra en humlas flykt. Den musiken, den här kanske du egentligen känner igen som ett stycke med fiolen i fokus. Musik av Rimsky-Korsakov, en riktig klassiker. Men det här var inte riktigt den musiken, utan det här var Tobias Broströms stycke The Second Flight of the Bumblebee, komponerad efter Rimsky-Korsakovs originalversion. Johan Bridger och Patrick Raab spelade för oss. Och med det säger jag, Emma Johansson, varmt välkommen in i klassisk förmiddag idag. Denna väldigt insektsrika förmiddag. Vi ska möta fler insekter under förmiddagens gång, men inga myggor, trots att det är internationella myggdagen. Jag vet inte, jag känner inte till så mycket myggmusik, men det kanske du gör. Det är däremot också honungens dag. Och bin, de kommer allt dyka upp nu i Stravinskis Scherzo Fantastik. Du hör hur de surrar omkring i luften. Och i den kontrasterande mittendelen så kommer du höra drottningen och hennes dödsdömda uppvaktare som inte överlever hösten.

Igor Stravinskys Scherzo Fantastic, inspirerad av Maeterlincks bok Binas liv. Även om han sen skulle förneka det eftersom Maeterlinck hotade att stämma honom för upphovsrättsintrång. Men inspirationen den fanns ändå där. Här var det Gerard Schwartz som ledde Seattle symfoniorkester genom det hela. Och med Stravinsky, det kommer det bli imorgon här i kanalen. Då är det nämligen Östersjöfestivalens invigningskväll. Och klockan 19 börjar en konsert som kommer avslutas med Stravinskys Våroffer. Ett hett, hett tips från mig. Men det är då och nu är nu. Och vi ska tillbaka till våra kära flygfän. En broms är ju absolut inte lika gullig som ett bi. Inte om du frågar mig i alla fall. Men det betyder inte att Shostakovichs musik till filmen Bromsen från 1955 är mindre vacker för det. Han skrev en hel del filmmusik faktiskt. Komponerade till mer än 30 filmer. Men det här blev väl ändå hans största hit. Musiken till kostymdramat om en rysk hjälte i 1830-talets Italien. Eftersom det utspelar sig där hör man också lite Italien i musiken. Han lånade musikidéer från de romantiska tonsättarna där. Just delen som kallas för romansen, den har blivit riktigt populär med sina längtansfulla, eleganta melodier. Och den kommer du få höra i det här utdraget som vi ska lyssna till. Om knappt 10 minuter dyker den upp. Vi ska höra ett arrangemang för viola och piano, och det är Lawrence Power och Simon Crawford Phillips som spelar för oss.

Vi avrundar med en folkfest. Det här, det var ett arrangemang av Dmitri Shostakovichs musik. Ett utdrag ur det han komponerade till filmen Bromsen. Lawrence Power och Simon Crawford Phillips var det som spelade för oss. Det är mycket surr i klassisk förmiddag idag. Humlor, bin och bromsar har det varit hittills. Och nu har det blivit dags för dem som kanske flest är rädda för. Jag kan säga att ingen familjemiddag under min uppväxt var lugn om det fanns en geting inom synhåll för min bror. Så jag känner nästan att jag måste triggervarna nu. För ogillar du getingar, då kan öppningen av Ralph Vaughan Williams orkestersuite som kallas just Getingarna vara ytterst, ytterst obehaglig. Den låter nämligen precis som en hel svärm av dem. Han skrev musik till en uppsättning av Aristofanes gamla pjäs med samma namn från 422 år före Kristus. En satir över Atens gamla lagsystem. Getingarna, det är de som älskar att sitta timme efter timme och fatta domslut. Eftersom ju längre de diskuterade, desto mer fick de betalt. Det är främst i starten som vi hör de här getingarna. I övrigt är det väldigt engelsk, folklig musik, à la Ralph Vaughan Williams. Ungefär 12:30 minuter in, vad blir det? Kanske 7-8 minuter i 11. Då låter det så här. Här är det vittnen som bedyrar en anklagads hederlighet. Den anklagade, en hund som påstås ha tjuvat. Vittnena, köksredskap. En kastrull, en mortel och en vattenkanna. Men där är vi inte än. Först, de surrande getingarna.

Ett ordentligt ackord får avsluta orkestersviten som består av musik som Ralph Vaughan Williams skrev till en uppsättning av den gamla pjäsen Getingarna av Aristofanes. Sviten, den framfördes för oss här av de kungliga filharmonikerna i Liverpool under ledning av James Judd. Och från getingar till eldflugor. Den fjärde och sista av Amy Beaches skisser för piano. Den skimrar, blinkar och glittrar likt en massa eldflugor en sommarnatt, som hon själv uttryckte det. Varje skiss har en egen titel och därför vet vi att i den första möter vi hösten, som ju närmar sig nu, sakta men säkert, vare sig vi vill det eller inte. Men Amy, hon målar inte direkt upp någon tragisk naturdöd, utan snarare lätta flygande blad och färggranna dagar. I den andra skissen, Fantomer, dansar musiken fram utan en tanke på döden. Och det trots att hon kopplat till den här skissen en rad av Victor Hugo om hur alla sköra blommor är döda nästan så snart de fötts. Sen, innan eldflugorna dyker upp, är det en drömmande vaggvisa som gungar oss. Claire Huangsi för oss in i hösten.

Så här kan eldflugor låta i musik. I alla fall om man frågar Amy Beach. Det här var hennes 4 skisser för piano och den sista skissen den kallas just eldflugor. Claire Huangxi spelade för oss. Att spela musik för att det är roligt. Det är väl så det börjar för de flesta. Men lusten, den kan ju blekna med åren när press och stress börjar komma in i bilden. Och då gäller det att hitta den här gnistan igen. Den gnistan, den verkar Dvorak verkligen ha behållt. Han hade feeling när han skrev den stråktrio vi ska lyssna till nu. Han hade varit iväg på turné och när han kom hem igen till Prag då landade han hos svärmor. Där han träffade en ung kemistudent som hyrde ett rum hos henne. En student som också tog fiollektioner av Dvorak's kompis Jan Pelikan. Ja, han hette så, men det uttalas väl egentligen mer Jan Pelikan. Men ändå. Och då tänkte Dvorak, kul! Vi tre, vi ska sitta här hemma och spela tillsammans. Jag kan ta violan, men vi har ju ingen cellist så det får bli en trio för 2 fioler och så viola. Sagt och gjort, han skrev en trio, men överskattade ju den här stackars studentens förmåga. Tänk dig vilken press att som ung amatör sitta och spela med sin lärare och en hyllad kompositör och så inte klara av det. Men det stoppade inte Dvorak. Som tur var skrev han mer musik åt dem. Lite lättare då. Snällt ändå. Men vi ska ta och lyssna till den här första trion. Ljus musik i den härliga tonarten C-dur. Som ändå lyckas ha lager av djup och eftertänksamhet. Vi lyssnar till medlemmar ur Charon-ensemblen spela. Där alla klarar av det.

Du har hört Antoni Dvořáks stråktrio i C-dur. Här är en inspelning med medlemmar ur Charon Ensemblen. Och ikväll blir det med Dvořák, kan jag berätta. Klockan 8 är konsert med Norrköpings symfoniorkester och de spelar bland annat hans 8:e symfoni. Som till skillnad från många andra symfonier från slutet av 1800-talet är rätt ljus och optimistisk. Klockan 8 ikväll alltså. Men nu är ju klockan bara 11:19. Och här och nu är det de ungerska makarna Emma och Zoltán Kodály som ska få höras. Emma, hon var en skicklig musiker och kompositör. Och 1905, då fick hon en ny lärare i komposition. Zoltán Kodály. Hon var då 42 år gammal och gift. Han var 22. De delade en gemensam kärlek till ungerska folksånger, visade det sig. Och snart delade de också kärleken till varandra. 5 år senare hade hon lämnat sin bankirmake och gift sig med sin unge lärare. Det sägs att de var väldigt lyckligt gifta. Alla de 48 år som de hann ha tillsammans innan hon gick bort vid 95 års ålder. Majoriteten av hennes kompositioner är sånger och pianostycken. Vi hör Ilona Prunji spela Emmas Wienska valser.

Ett antal vinska valser av Emma Kodaj, framförda av Ilona Prunji. Emma, hon var från Ungern. Och ja, vad passar väl bättre än ungersk musik på Ungerns nationaldag? Idag den 20 augusti kommer traditionsenligt ett stort fyrverkeri smällas av över Donau. Och militären kommer ha sin flyguppvisning. Det kommer att ätas gulasch, det kommer att ätas langos och den traditionella paprikakycklingen säkert också. Men vi som inte är där och kan få uppleva det här, vi får väl hitta på något annat sätt att fira, om man nu vill det. Jag tänker att man ska väl ta varje tillfälle man kan att fira. Så, vi fortsätter med ungersk musik här i klassisk förmiddag. Vi går från Emma till hennes man, Zoltán. Han växte upp i Galanta och där spelade ofta en populär romsk orkester på torget. Gärna danser var det. Och när Zoltán då som vuxen hittade en gammal notbok med just danser från Galanta, ja, men då mindes han det här gamla bandet som blev hans första möte med orkestermusik och tänkte att ja, men de här danserna, de ska jag se till att de hålls vid liv. De åker in i en orkestersvit. Sviten, den kallas just Danser från Galanta. Och nu är det Sveriges Radios symfoniorkester som spelar under ledning av Lorenzo Viotti. Klarinettsolist är Niklas Andersson.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Lorenzo Viotti. Och så klarinettsolisten Niklas Andersson som med sitt spel skulle efterlikna en tarogato. Ett traditionellt ungerskt instrument. Vi har hört dem framföra Zoltán Kodály's danser från Galanta. Klockan den är 11 minuter över 12 denna torsdag. Och det innebär väl lunch, om inte nu så snart antar jag. Och jag kan berätta att dagens lunchmusik, den tar oss hela vägen till Japan. Närmare bestämt Hiroshima. Men det är inte den stora atombomben som gestaltas i musiken. Utan i Yuzo Toyamas musik får vi se en annan sida av staden. Som ju är så mycket mer än katastrofen den var med om. Varje sats är baserad på en eller två traditionella sånger från olika regioner där. Totalt är det 8 satser. Och den graciösa första, den är baserad på en sång från Tojo-distriktet. Den andra satsen är baserad på en sång från Kotachi-distriktet. Först, Naito Ryuta. Att trycka upp en liten planta, troligtvis en risplanta. Det inleder allt. Och sen går musiken över i Bonno Doriota om Bonn sommardansfestival. Du hör när festen drar igång. Jag lämnar över till Ryo Kojima och Keigo Mokawa som spelar.

Yuzo Toyamas sånger från Hiroshima. Här med Ryo Kojima och Keigo Mukawa. Det var faktiskt till Ryos pappa Hideo som musiken skrevs från början. Han var också violinist och både far och son är från Hiroshima. Klockan, den börjar närma sig 12:30 och innan jag, Emma Johansson, lämnar över till min kollega Karin Birgersson som ska hålla i P2 Klassiskt efter 12:30 i appen Sveriges Radio, så ska jag ta och bjuda på en sista minuts musik. Jag tänker att vi avrundar där vi började idag, i insekternas värld. Renaud Capuçon och Jérôme Ducrot spelar Schuberts Die Biene, där vi möter just ett bi.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: Lascio tomaro di vetto marocinene ne vimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politikane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
3: Sar e centerpartiet mangela tesorarel e Romani inkludatia. Anglal o alusaripeano berz 2016, o radio romano pucel e politikane partie engesherutnen, panle e romane minoritetesche pucimatanza. Eroma ando svedosi jek anda e panč nacionalna minoritetura. No, pala o raporto, katar o bro, sika velpes kaj so vimajdur o anticiganistika no hot brot, e holi protiv eromende, taj so but romana ken e diskriminacija, krenkningar, taj si hutali me, ando pengo svako divesutno trajo. Amen pušlam kaj e centerpartija ki šerutni, Elisabeth Tand Ringqvist. Sarvoidikel pekade situationen.
4: Att börja arbeta med den planen som finns för att nå målet så snart som möjligt och säkerställa att hatbrott tas på allvar. För hatbrott kan ibland reduceras hos polisen och det är jätteviktigt att hatbrotten tas på allvar. Det är där också att följa upp att de också utreds oavsett hatbrotten mot vilken grupp de kommer mot. Jag kan inte säga hur mycket vi ska ha statsbidrag till kommunerna. Vi är lite försiktiga med att säga att vi ska ha specifika rännilar och bidrag till många olika saker. Vi vill istället ha mera större sektorsuppdrag eller bidrag. Men när det gäller MUCFs uppföljningar så är ju det viktigt för många av våra minoritetsgrupper och att hatbrott ska följas upp, det prioriterar vi. Och det var det jag menar när det man sätter i regleringsbreven, det är inte så man regeringen kan styra. Att man verkligen skriver in det i de styrdokument som regeringen har till förfogande. För det som inte följs upp i min erfarenhet, det kanske inte görs lika mycket.
3: Du menar som den så penelle centerpartiaki skerutni Elisabeth Tand Ringqvist, andra Radio Romano, partiledarutfrågning, Anglal och Alosaripe 2016. Är reporteras av Kajsa Vonkari, SR Finska, taj Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
2: Ando Radio Romano sjätte cyklove sapo alosaribe, a karala alosaribaski skola vai val skola. Situ desh serie savemo tontuke, sostar trubulte alos. Sjätte kere vi testono val kompasen andamari webrig, Radio Romano.
5: So značil Chirohango. Anda svedo šaj sakojek so si dešohtongo. Pešel anda svedo taj si svensk medborjare te alosarel anda riksdagsvalet. Kado si ek važno demokratisko čačipe. Feri sostar si vorta čirohango važno. Sakojek so alosarel vazdel save anda trinšela taj štarvardešta inja džene so bešen anda riksdagen. Taj beštemin taj sar avla hulade elove potem. Chirohango si ek zor sar avla anda svedo. Eromenge kado extra važno i talosaren, ke eromen si ek lungo historia ke mindik šudnesas taj naslen či soske pravura. Feri ages kaveršande si, šaj alosaren, taj te avel len sajek pravura sar vie kaveren anda svedo.
2: Mai bude nevi peando SR Play appen, gote talo anav Radio Romano. Mekonjindeme nevi mata sema so Veli Briani. A čona menza vita šunen o programo savo djala kanak o Radio Romano. Gipa šunipe.

gånger el plinga si o nalle. Nalle Karlsson si stare bershengo. Ai siles jeg glisa petak ai jal zura le sigo. Den har stödhjul och ringklocka. Ai o nalle tradel pesko cykel. Runt, runt, runt. Feri krujal och gården till trädes penelliske leskotata. Katika versundan. Feri kate krujal till trädes. Det finns två tanter i huset på andra sidan gatan. Jeksi holarniko. Ajeka versi snäll. Den arga tanten sjunger på radio på Ucho Glaso. Aika elashi purori si glaspinnar. Aj voi penel kajonalle. Jasso, kommer du? Shai javka i snälla tanten? Pushelonalle katarpeskotata. Na pendem tuke. Feri kate på gården ta ashos. Nalle kamel glas, ai pushel katar peskotata. Apol shai desman ye glas pinne tu atun chitata. Na, nashti khas bale glas ajes. Aba halan glas pinne. Då går pappa in och steker ägg. Och nalle kevda cykla till snälla tanten ändå. Eller leske nai slobodo. Feri vov sajek dradel direkt till snälla tanten. Epurorika sa vilashi, ke ka adelo shalke ona lavel. Voi penel sar mindika i penel. Ja, så kommer du. Kotar feri shunjol jek cipipe. E arja tanten cipipa felastra. Ta sovov shait radel jikate. Jo, shait radav jikate. Penella ke ona le palpale. Ai janel chodat ke tu kate san. Jo, janel murodat. Penel ona le palpale. Ai hohavel. Chachima sa chijane leskodat ke vov kotei. Do biude snela tanten po glas pinne. Palakodo lasonale tekerel cykla palpale kere. Alle pasha snela tanten train bui gubbar. Ye kai si chicho? A ye ka ver kai vorbi hela tiden. Kodo kai vorbi hela tiden siles ye garagi. Ai kota andre si massa grejer. Möbler, bilar och mystiska maskiner. Får du cykla ända hit? Säger pratiga gubben när Nalle cyklar in i garaget. Janel chodat ketukatesan? Jajamensan, säger Nalle. Kotar laste vår biopuro vår barnik och farbror. Passa eba juraka i seando garagi. Så sika då Penel och Nalle, vad är det? Ajo pratiga gubben för i vår bi. Ajo tysta gubben. Torjol chiho perik. Palakodo sitte tradelo nalle kere pepeskili sapeta. Alle pala pratiga farbrunsker vai tysta farbrunsker si jeg baro sjö. Aiko desi roligt desu des pinnar. Vattnet är mörkt och djupt. Och botten går inte att se. Och bai mezi daravno. Aika dosi farligt. Vov shudel pinnar direkt ando bai. Aisar shudele pinnar opre. Zuma vel vite huchilele. Ai plötsligt. Saste perel ando bai. Det är livsfarligt. Då står arga tanten på bryggan och ropar. Shaita sosande kado livsfarliga sjön. Janel chodat ketu sankate pashapayi. Nej, och attackere jag pekel ägg del pegindonale.
Але кадо чи пенел вовкаю арятантен. Котар ласте традело на лепалпале кере. Кана ареслас кере, чи пендас кан чи пескедадеске, па арятантен, вай па снелла тантен. Ай чи па пратига о тиста фарбрун. Ай вов чи по минисардас, чи на па гласен, ай па ливсфалига шан. Чилеско тата чи пендас кан чи леске, фери бешле теле, ай ханас ей кетанес. Кана ха легата, дас леско тата кайо на лес саек ек глас пинне. Ай он на ле лошала санда кадо глас пинне, хан ва йетте глад фи гласен. Леско тата си май лашо, ай май снелла тата анде ин трего лума.

0: Tämä luvan antoi ei maustetytöt. Tämä oli Brian ja helppo lapsi. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä, tuhti ja pakettia tarjolla ja jatketaan eteenpäin. Nimittäin Sveriges Museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan museoiden talouteen. Joskin Euroopan maissa samantyyppinen kansallinen museokortti on jo käytössä ja Suomi on yksi niistä, joissa museoiden yhteinen vuosikortti on ollut tarjolla museokävijöille jo reilut 10 vuotta. Tulokset maissa, joissa kortti on ollut käytössä, osoittavat, että museoiden tulot, kuten myös kävijämäärät, kasvavat, sanoi Sveriges Museer-järjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på att vi gjorde det. Så vi har under ett par år har vi gjort olika studier. Vi har gjort opinionsundersökningar där vi har sett om svenska folket är intresserat. Och det finns ett intresse från svenska folket. Sen har vi tittat på andra länder, hur de arbetar och hur deras affärsmodeller ser ut. Och nu, för ungefär ett år sedan, så fick vi Sveriges museer och medel från staten, 3 miljoner, för att undersöka möjligheten att införa ett svenskt nationellt museikort. Så nu tittar vi på det helt förutsättningslöst för att undersöka om det skulle vara intressant för svensk museipublik och för svenska museer.
2: Nå, vilka för- och nackdelar har ni redan nu identifierat om man skulle införa ett sådant museikort?
1: Ja, men vi ser att de här nationella museikort kan förändra museibesöksbeteendet då, och medborgarnas relationer till museet. Att man får en större känsla av agens och ägande gentemot museerna. Att man får en kontinuerlig relation till museerna. Lite som när man har ett gymkort, att man känner att det här är mitt museum, och man kan också gå oftare utan att tänka på vad det kostar då. Och man kan besöka museerna mer spontant. Medborgarna besöker i större utsträckning också nya museer. Och de positiva effekterna ser vi. Sen finns det också farhågor, och det kan vara att museerna ser en risk för intäktsbortfall, och det finns en osäkerhet kring att gå från den direkta biljettförsäljningen till en modell med gemensam ersättning. Sen så finns det farhågor kring överbeläggning under högsäsong. Att museernas egna identitet och varumärken skulle kunna försvagas. Också att det skulle kunna vara en stor administrativ börda. Och det skulle kunna påverka också de befintliga produkterna som museerna erbjuder då. Så det finns en stor nyfikenhet för konceptet, och det finns ett intresse att nå nya besöksgrupper och stärka museernas synlighet också, som ett sådant här kort skulle göra. Men ja, vi ser många fördelar och en del farhågor då.
0: Sanoi Sveriges museerijärjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius, ja selvittely mahdollisista kansallista museokortista jatkuu aina joulukuuhun saakka, jolloin Sveriges museer jättää raporttinsa kulttuuriministeriöön. Lopullisen päätöksen mahdollisista museokortista tekevät kuitenkin museot itse. Jatketaan kohta korttien parissa, mutta sitä ennen katsellaan vähän valokuvia.
3: Vanhan valokuvia.

0: Suomen musataivaalle sillä ryminällä nousi Jami Faltin tässä hiljattain. Tuo oli valokuvia vanhaa Mamba-hittiä. Jamiltahan löytyy Ruotsin suomalaistaustaa. Jep, jep. Seuraavaksi kuulemme, mitä museokävijät ajattelevat mahdollisesta koko maata kattavasta museokortista. Johanna Dixon, hän tavoitti Göteborgin taidemuseon edustalla 3 henkilöä.
1: Jag kommer från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Okej.
1: Och jag skulle vilja fråga en fråga. Om det fanns ett gemensamt kort för svenska museer, ett årskort, ja. Skulle du köpa det?
2: För svenska museer menar du?
1: För svenska museer, ett museikort.
2: Museikort som gäller här i stan, ja.
1: Men om det skulle gälla i hela Sverige?
2: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
1: Men du har det göteborgska kortet, ja. Som du utnyttjar. Hur ofta utnyttjar du det?
2: Varannan månad.
1: Går du mer på museer tack vare det?
2: Ja.
1: Och har du gått på fler museer? Eller går du på samma museer?
2: Nej, jag går på fler museer. Konstmuseet, stadsmuseet och sjöfartsmuseet.
1: Ursäkta mig. Skulle jag kunna ställa en fråga?
3: Ja,
1: jag kommer från Sveriges Radio.
3: Okej.
1: Och jag undrar om det skulle finnas ett gemensamt museikort som gällde de flesta museer i Sverige. Mm. Skulle du köpa det?
3: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så det skulle jag nog.
1: Tror du att du skulle besöka fler museer?
3: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt. Så har man haft ett gemensamt kort, så varför inte?
1: Vad skulle du vara beredd att betala för ett sånt kort?
3: Jo, nu blir det ju svårt.
1: Men
3: ett årskort? Ja, fasen, alltså så mycket som jag går. Så 1500 spänn. Ja, något sånt.
1: Om det fanns ett museikort som gällde för hela Sverige, till alla museer, skulle du köpa det?
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
1: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum. Och så är det så enkelt. Slipper du klydda med biljetter eller se om det finns billigare på något sätt eller liksom studentrabatt eller ja, det känns bara väldigt enkelt.
1: Ja. Så du tror att du skulle besöka fler museer?
4: Ja, jo, men det tror jag också. Det hade blivit en självklarhet att om man har 30 minuter över så kan man verkligen bara gå in en snabb runda. Om det bara liksom är så 30 minuter. Annars gör man ju inte det. Annars vill man lägga mycket tid för att man har betalat för det.
0: Joo, tätä mieltä oli Eveliina ja ennen häntä kuulimme Juunaksen ja Eevan mielipiteet. Suomessa tuollainen kansallinen museokortti, se on ollut kyllä aikamoinen menestys. Tällä hetkellä kortilla on noin 350 000 haltijaa ja käyntikohteita, niitäkin on jo yli 360. Museokortti on ollut saatavilla Suomessa jo vuodesta 2015 lähtien ja sitä myydään niin fyysisenä korttina kuin digitaalisena museokorttisovelluksena. Suomalaisen museokortin hinta se on tällä hetkellä 86 euroa. Fiska-iltapäivää kuuntelette. Menemme tuossa pikkuhiljaa Ekon uutisia kohden, mutta ne ovat vielä parin chipaleen päässä. Mitäs chipaleita täällä sitten on? No, avataanpas peli tällä. Pihlaja. Mama sano. Silloin on hyvä lähteä liikkeelle.

0: Harriet, kom in.
1: Hej, hey, är det här Fanny?
0: Ja.
1: Hej. Är det jag pratar?
0: Ja.
2: Jag heter Svea Lenta och jag är 79 år. Och jag bor i Jokkmokk. Kommer från Kittelfjäll i Västerbotten. Och sen åkte jag till Jokkmokk och började på Samernas folkskola. Och här har jag varit sedan jag var 18 år. Och här har jag familj. Jag har, min man har gått bort för 20 år sedan. Och jag har 3 barn. 2 flickor och 1 pojke. Och sen har jag 5 barnbarn. Och barnbarnsbarn. 3 stycken. Så vi är en stor familj. Och jag försöker att få någon att fortsätta med slöjd. För jag har alltid slöjdat. Sen jag var barn. Har tyckt väldigt mycket om det. Och framförallt med tändtråd. Det var mitt favorit. Jag provar mycket annat också. Men tändtråd och tillverka tändtråden. Och sy med tändtråd. Och nu håller jag på. Har jag just gjort färdig en Jokkmokksläppa. Har jag sett en också en klar till en av mina barnbarns barn som är 4 år, som jag vet en vacker dag kommer jag vilja ha dem. Så det ska finnas. Så det håller jag på med. Och så håller jag på att sy en sydsamiskt barnklädesläpp.
0: Du kan få beskriva rummet här där vi sitter.
2: Ja, vi sitter i köket i mitt hus i Jokkmokk. Och jag har ett slöjdrum, men jag trivs bäst att sitta vid köksbordet. Och har alltid gjort det. Alltid befunnit mig, om det inte har varit något speciellt med att jag ska syna kolter och sånt. Men annars, med den här slöjden jag håller på med, det är ju fins, riktigt så här små finslöjd. Så då sitter jag vid köksbordet. Så jag kan ha koll på alla, vad alla gör som bor här, som har varit här runt omkring mig.
0: Och du har ju som 3 stora fönster med massa växter. Så du ser, du har ju verkligen bra utsikt ut mot vägen här om någon kommer förbi och knackar på. Och på ditt bord har du massor av slöjdmaterial. Yeah. Det är tändtråd och nålar. Och, ja. Så du är alltid redo att slöjda här?
2: Alltid. Jag har svårt att inte göra det. Även om jag får främmande som sitter, besök som sitter här. Jag sitter här vid min stol och sitter och fikar och pratar. Men jag har alltid någon med fingrarna som jag håller på med i slöjd. För det känns som att på kvällen när det blir kväll och jag är trött. Och vad har jag gjort idag? Har jag slöjdat? Då har jag

0: jag gjort någonting, har jag inte slöjdat, har jag ingenting gjort. Så känns det. Och det är därför att jag växte upp med det. Att det var slöjd som skulle gälla. Man skulle alltid göra det. Och var det inte slöjd så sydde man ju kläder och allt.
1: Och idag så ska ju du visa här hur du syr en sydsamisk släppa. Mm. Vad är en släppa?
0: Det är ju en infällt varmkläde som man säger, som är infällt här. Här man har under samidräkten då, under kolten. Och
1: du visar som på bröstet. Så det...
0: Ja, jag kan hämta en så får du se en. Jag har ju en här. Ska jag hämta en?
2: En släppa är ett varmkläde som bärs innanför kolten. Det skyddar mot kyla och är samtidigt en viktig del av dräktens utsmyckning. Släppan sys ofta i färgat ylle och dekoreras med pärlor i tändtråd eller skinn. Och utformningen varierar mellan olika samiska områden.
1: Ja, nu tar jag fram en
0: sydsamisk släppa varmkläde. Och det är det här jag ska göra nu som jag håller på att göra.
1: Och den har man ju som runt halsen,
0: ja,
1: och ner över bröstet.
0: Det här är mitt, oj, vad den här jag skrivit. Det här är min första. Jag gick på sameskolan i Änge. Och jag tycker det är så fascinerande att jag klarade av det. Det här gjorde jag då när jag gick i sjuan. Och jag tycker att jag... Alltså, tänk att jag gjorde det. För man är ju bara ett barn då. Men att jag har suttit och gjort det så här.
1: Det du visar här är ju ett sydsamiskt bälte med tennbroderi. Och det är ju mycket tenn att sy.
0: Ja, så jag tycker det är så roligt att visa den bara för att jag själv är så fascinerad att jag bara gjorde. Hur gammal är man när man går i sjuan?
3: Ja, man är bara 12-13 år.
0: Mm. Och jag har suttit och gjort det.
1: Ja, men du visade sig redan då att du hade ett intresse.
0: Ja, måste ha haft ett väldigt intresse.
1: Det ser ju ändå fint och rakt
0: ja,
1: ut.
0: Ja, just precis. Det gör det. Jag har alltid tyckt om att hålla på med det här. Så jag hade ju sytt lite gärna innan. Jag hade provat på, för jag hade ju lärt mig dra tändtråden också. Så att utav en kvinna som bodde 2 mil från Kittefjäll, hon brukar dra till Alfred, som tror jag hon heter, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag glömde hennes namn, tråkigt nog. Hon var en kvinna som gjorde tändtråden och som jag var mycket hos och lärde mig att göra tändtråden så att vi kunde se.
2: Att bearbeta och brodera med metalltråd är en gammal teknik som finns världen över. Men att använda just tändtråd för dekoration verkar vara unikt för Dujin. Och de äldsta fynden i Sverige är från 1000-talet.
1: Men vad är det viktigaste då när man börjar att sy en sån här släppa?
0: Ja, då försöker jag ju få formen på klädet som jag ska göra innan jag ska börja sy tändet. Så att, och hur stor den ska vara. Och jag har varit jättedålig på att dokumentera. Och jag har varit jättedålig på att rita mönster och sånt. Men jag har i huvudet. Jag har i huvudet hur det ska bli. Det finns ju, det här är ju sydsamiskt mönster, så det följer man ju. Och samma där har man lite, blandar man lite färg hur man vill. Men när jag inte ser de här traditionella sakerna, då får mycket komma eftersom hur det blir.
1: Men är det så att... Du tar ut vilka färger du ska använda på klädet och så på just det här, den delen som du ska brodera. För det är just, ju som en, i släppan är det ju som en botten av bara kläde.
0: Ja.
1: Och sen i själva kragen, den är ju broderad med och skinn.
0: Då börjar jag ju med att först göra då klädet här, hur tänker ut. Alltså jag har ju vissa färger som du ser här. Den är exakt lik.
1: Så du använder alltid alltså blått, rött, grönt?
0: Ja, för det fanns ju inte färdigköpt än. Mm. Som det finns idag. Och då skulle man ju göra dragskivan. Det gjorde man av renhorn. Och den här har faktiskt Arthur Gilkrud i Gäddede gjort till mig. För att då var det ju så här att... Man

0: var ju tvungen att göra sina dragskivor själv. Det fanns ingen som gjorde dem.
1: Dragskivan, som är en platta av ren horn med hål borrade i olika storlekar, använde Svea för att trä igenom tennet och dra det genom mindre och mindre hål tills hon har en millimeter tunn tenntråd.
0: Kommit en bit, ska vi se här. Det får inte gå för trögt och det får inte gå för lätt, för då blir det ingenting. Man känner precis den här alldeles fel. Och som sagt, det får inte ta emot för mycket, för den är väldigt skör. Den går väldigt lätt av.
2: Ja, själva tråden som du drar igenom blir... Tennet. Man kan inte kalla det för tråd än.
0: Nej. Och så håller jag på så för hål och väldigt försiktigt, för jag drar igenom hålen. Här.
2: Det är verkligen tunt nu.
0: Ja.
2: Någon millimeter.
0: Ja. Har jag mycket jack i den när jag har börjat dra, då kan den gå av. Men det gör ingen. Man kan ju skarva ihop den. Nu går den väldigt... Nu får man ju vara väldigt försiktig. Och jag har tyckt väldigt mycket om att göra det här i mina dagar. Så jag höll på med det här hela tiden. Både när jag var barn och alltid när jag växte upp. Det är som en spänning i det. Hur långt kommer jag innan den går av? Och den blir bara längre och längre för varje hål jag drar igenom. Av en halv meter, drygt en halv meter, den här grova, så kan du få 10 meter sån här dragen penn. Och man pratar om att man måste ha så varmt, men jag tycker inte det. Jag tycker bara att jag inte behöver ha så mycket drag.
2: Alltså när du säger varmt, du menar i rummet, temperaturen
0: ja,
2: i rummet? Alltså, eller?
0: Varmt, ja, i rummet. Så då, nu sätter jag bara fast den här så jag ska ha den. Nu ska jag göra så att det blir tenntråd. Och då har ju, det här kallas lända, som är gjort av en björk då. Som då Per-Arne gjorde.
2: Och det är som en pinne med en platta på. Och den här,
0: och
2: sen tyngd, eller vad är det? Det är tråd där på.
0: Det här är björntråd nu. Men jag vet att vi behövde aldrig göra det. Men jag vet att när de började göra de här, då spann de till och med på sentråd. Och det var ju helt fascinerande att det gick. Nu ska vi få till det här, ska vi se. Jag gör bara för att det här är ju ännu tunnare än den. Du ser vad tunn den är. Nu ska jag ha en ganska fin tråd här vid det. Och nu gör jag så här. Oj. Det här är lite spännande. För här kan det gå av och här kan det gå sönder. Här är det alldeles på. Spinner jag så här. Och här gäller det att få det jämnt och fint. En jämnt tenntråd. Nu gör jag ju inte det. Nu är det ett tag sedan jag har gjort det här. För att nu i och med... för då var det så här också att... jag köpte som sagt var dragskivor av Artigilke. Och en dag här i Jokkmokk kom han och så sa... Nu får du köpa färdig tråd. Och vilken lycka!
1: Nu för tiden spinner Svea bara tenntråd i undervisande syfte.
0: Det är så, men kunskapen måste jag försöka föra vidare i alla fall. Så jag försöker att berätta och tala om då för mina barn och allt hur man gör tenntråd. Så de vet.
2: Du roterar ju den här staven som du håller i med en platta. Och, så, och där snurrar liksom... björntråden och tennet ihop till en tråd. Men det är ju väldigt, det känns ju så avancerat. Och sen liksom puttar du, skjuter ihop den. Ja.
0: Ja,
2: och så blir det tenntråd.
0: Så blir det tenntråd. Så gjorde man. Från första början. Men när man höll på så mycket som jag gjorde, så blev man ju också duktig på det. Mm. Alltså man blir ju det man gör.
2: Tänker jag att du får visa lite hur du broderar.
0: Nu som sagt, vad håller jag på med? en sydsamiskt varmkläde här, släppa. Och då har jag, nu finns det också köpade gilke där i Gäddede.
2: Alltså en typ sytråd som ja, du använder då?
0: Ja, sytråd som är jättefin att använda. Då använder jag den.
2: Först har du ju, det du broderar på, det är ju kläder i olika färger.
0: Ja, det är kläder.
2: Och hur sitter de liksom fast då?
0: Ja, de har jag ju sytt ihop då. Här har jag sytt ihop dem, utom nu här nere. Här har jag inte gjort det, utan här kommer tennet att sy fast dem.
2: Mm, alltså där i skarvarna, liksom, jo, i mellan skarvarna. De olika färgerna?
0: Jag har mer än lagt ihop dem bara. Och trockla fast lite grann. Och sen kommer tennet och gör att de sitter fast.
2: Jag ser att du har också något grått kläde på baksidan där.
0: Ja, vadmal och fuselin då där. Så det ska lite styrka i det hela. Så nu ska jag brodera här då. Och jag är en sån som använder väldigt mycket naglarna. Jag har alltid haft så långa naglar. Och för att de har varit mina verktyg.
2: Hur använder du naglarna då?
0: Ja, jag trycker till det där sådär och formar mönstret. Då ser man ju väldigt, väldigt tätt här i de här skårorna. Tar man upp tråden så och så ner på andra sidan. Mitt emot där. Så tråden försvinner inom dess. Så.
2: Alltså du tar liksom nålen upp på ena sidan av tändtråden.
0: Och så tar jag ner.
2: Och så försöker du matcha då där det är liksom skarven på tråden. Eller man ska säga att du har ju, det är som en telefonsladd liksom. Där du har en sån gammaldags telefonsladd. Som tennet är liksom spunnet som i en
0: spiral.
2: Och däremellan då, är det där du försöker sätta tråden?
0: Ja, där ska tråden gå in.
2: Hur svårt är det här då?
0: Men som för mig är det inget svårt. Men det är klart att det är svårt för dem som inte har, som ska de tycker, jag ser ju, jag har ju mina, jag som barn och så har jag haft mitt barnbarns. Alltså, de tycker det är svårt. Att få, nu ser jag inte för solen här. Jag såg inte för solen. Jag ser det.
2: Du blev lite bländad där.
0: Jo, jag blev bländad där.
2: Kanske jag som också stör det. Men det är ju väldigt pilligt. Det är ju smått.
0: Det är väldigt pilligt.
2: Den här tråden nu är ju bara någon millimeter tjock.
0: Ja, så det är väldigt pilligt.
2: Hur är det med synen då? Hur mycket ljus behöver du?
0: Jag behöver jättemycket ljus numera. Och jag har 1,5 glasögon som jag har när jag ser, men då kan jag inte titta upp. Så jag har lite svårt att numera kanske få in nålen och allt sånt där, men det får ta sin tid. Så. Nu tar vi så att jag inte blir så bländat. Så då går det mitt emot där, så tror den ner. Så.
2: Och det liksom klickar till lite när den går in där.
0: Ja, jag vet inte om det hörs ju då inte, men det känns så. Det känns ju så att man får in den. Så. Och det är klart man måste ha bra syn också. Och det har jag med de andra glasögonen. Du ser att du kommer in där. Och då gäller det att få det jämnt också, allt som man får, så det blir jämna. Nu har jag lite grövre tempo på den här än på den där som jag har gjort. Men det var för att det är också vackert. Så formar jag med naglarna. Så. Med mina långa. En del många använder väl andra verktyg, men jag använder naglarna. Jag har alltid använt dem. De finns alltid med. Och aldrig i vägen.
2: Du håller liksom fast med dem och du formar. För nu gör du som ett mönster som är så vågigt. Liksom med vassa.
0: Zigzag kallar jag själv. Du ser, nu försvann det in. Så. Så får man vara väldigt, väldigt tätt här får man sy, för att annars så kan det bli vågigt sen när det blir använt. Och egentligen så, det här är ändå lite lätt. Det svåraste jag tycker att sy, det är att sy de här släta varven. Man tycker att det ska vara lätt, men då ska man ha så väldigt tätt. Så.
2: Var sätter du stygnen då? Liksom, hur många millimeters mellanrum? Eller?
0: Jag sätter, när jag nu går ner här, så sätter jag väl där uppe.
2: Alltså som uppe mot spetsen på zigzacken.
0: Så. Så sätter jag en till där. Här.
2: Ja, den var kanske 2 millimeter ifrån. Ja. Så det är ganska täta stygnen.
0: Ja, det måste man göra för att det ska sitta och att inte tänderna ska börja buckla sig.
2: Ja, är det så du får det att hålla sig rakt? Eller?
0: Ja, det blir precis. Bakom? Det är så man får det att hålla sig rakt. Att man syr väldigt tätt. Mm. Man får inte ta för långt emellan, för då börjar tennet kanske. Ja, men jag fick lära mig så är det. Nu börjar jag upp där.
2: Vad händer om den går av här, tråden? För den är ju den ganska tråd.
0: Men då fort, går jag bara en bit tillbaka, så fortsätter jag med en ny tråd. Mm-hmm. Jag får fästa det då där.
2: Hur fäster du?
0: Ja, men då ser jag väl kanske dubbelt. Jag börjar en bit tillbaka och så ser jag.
2: Mm. För den här, alltså hur fäster du liksom tändtråden från början?
0: Då gör jag så här.
2: Låter du den bara ligga?
0: Nej. Jag tar den här så ska jag visa dig. Då gör jag, det har ju den där tråden innanför där. Då gör jag så.
2: Mm-hmm. Nu drog du ut den här tändtråden som du har spunnit, eller som är spunnen. Ja,
0: tennet. Ta bort tennet. Uh-huh. Och så sätter jag den här i en synål och så drar jag igenom den.
2: Okej, okay, så då, alltså björntråden som är under, den fäster just du en nål i.
0: Ja, just den där björntråden. Då sätter jag i alla fall in den i en, se om jag har någon stor nål här, jag har. Få in ögat här. Så. Och så drar jag igenom. Nu visar jag dig här. Det ska jag få dra bort det sen. Nu drar jag igenom så. Till exempel att jag ska börja där.
2: Sätter du ner nålen så har du drar in den delen med björntråden.
0: Ja, under där.
2: Ända fram till tennet då?
0: Ja, ända
2: men
0: fram.
2: Men tennet drar du inte i?
0: Nej, det går inte.
2: Till andra sidan?
0: Det ska jag fästa nu ordentligt. Så nu ska jag fästa med vanlig synålen. Den här fäster jag där och sen börjar jag sy.
2: Okay.
0: Och jag gör även så när jag avslutar det. Så börjar jag.
2: Så tennet håller du liksom alltid på framsidan?
0: Mm.
2: Och så fäster du bara med den här björntråden genom att dra igenom den?
0: Ja, på baksidan.
2: Hur mycket tenn är det som du får liksom dra bort och slänga då?
0: Men det är liksom, egentligen så är 5-6 centimeter.
2: Mm. Men det kan man leva med.
0: Ja, och det måste man, det hör som till.
2: Hur mycket tenn går åt då till en släppa?
0: Vet du, jag har jättesvårt att veta det där, hur mycket tenn som går åt. Och. För jag som sagt, jag har aldrig något mått på någonting, utan jag syr. Men det går ju mycket. Men jag vet i alla fall, till sydsamiska bältet går det 35 meter tenn. Det vet jag.
2: Okej, till bältet då har du koll.
0: Det. Men hur mycket som går till det. Det är ganska många meter i alla fall. Minst 10. Det är det minimum 10 meter.
2: Så du har ett lager då?
0: Ja, jag har alltid ett lager. Jag är ju, jag är så vansinnig. Jag tror att innerst inne är väldigt, väldigt glad att det finns chans att köpa färdig tråd. Jag är så rädd att de ska sluta göra den gilka där, så jag köper alltid upp så mycket. Jag har mycket hemma. Och så länge jag håller på. Och så hoppas jag ju att Siri då också kan fortsätta, så det ska finnas material till henne också.
2: Alltså barnbarnet?
0: Barnbarnet. Och hon är ju intresserad av att strida. Så.
2: Oj, det plingar här hos dig. Det är någon som vill ha kontakt.
0: Ja.
2: Det går ju ganska många timmar då till att sitta här och brodera. Vad gör du? Lyssnar du på något? Vad är stämningen?
0: Jag lyssnar på radion. Radion är mitt sällskap. Jag lyssnar hela tiden på radion. Så jag vet allt som händer ute i världen. för att jag lyssnar hela tiden. Och så vid 6-7 tiden då är jag ofta så väldigt trött. Men jag har ju en hund också, en liten hund nu. Men det är Rickards hund, hon var här som valp. Så jag måste ju gå ut med henne också ibland. Men jag försöker också vara ute och gå. För att ögonen stoppar inte att sitta hur många timmar som helst. Jag blir för trött i ögonen, så jag brukar måste gå ut och gå också.
2: Men hur länge sitter du då åt gången?
0: Ja, jag kan sitta i många, många, många timmar. Ja, ofta så dricker jag kaffe då vid 6. Kanske 5:30, 6. Och sen var jag direkt. För att jag är mest pigg på morgonen och jag tycker om att sitta och se på morgonen. Och då sitter jag sen, ja, minst 2-3 timmar. Och sen är hunden som ska ut. Så tar jag upp med hunden och så fortsätter.
2: Så han är din liksom mat- och sovklocka då?
0: Jo, precis. Nej, men alltså det blir ju så då. Jag måste ut med den, annars hade jag säkert fortsatt. Jag tänker aldrig på hur länge jag har suttit. Jag bara tänker att jag tycker jättemycket om att sitta och sy. Jag tycker det är avkopplande och speciellt de här lite större jobben. Då får jag bara sitta och sy. Jag tycker det är väldigt avkopplande att lyssna på radion.
2: Tar du någon kaffepaus då?
0: Ja, det gör jag också.
2: Ska vi ta lite kaffe?
0: Ja, det ska vi göra. Får vi sätta oss och fika här. Det får man alltid vara så rädd när man har håller på och när man kommer och ska fika att de slaskar ner.
2: Ja, det är ju katastrof om det kommer kaffe över hela bordet här.
0: Ja.
2: Men det kanske är därför det har så små koppar och
0: jo,
2: är lite stabila.
0: Jo, stabila små koppar. Och det. Varsågod.
2: Är det någon som har inspirerat dig eller väglett dig, någon speciell person i ditt slöjdande?
0: Ja, men det var väl min Akka. Alltså, och så var det ju mamma förstås. Men det var, då var det liksom så här, man var tvungen att göra det. Därför att, ja men det fanns ju ingen som gjorde saker och ting. Det fanns det ju någon. Det var man ju tvungen att göra sina dräkter själv och allt vi skulle ha till kolten själv. Det var ju så. Och jag vet inte. Jag blev som inspirerad utan att jag tänkte på det. Jag var ju med.
2: Det var då du började slöjda också då?
0: Ja, det var det. Det var då jag började. Och i det vägen har jag fortsatt. Förutom några år när jag var bodde nere i Uppsala. Det då höll jag inte på, men annars. Sen kom jag tillbaka hit till folkhögskolan. Och där var ju Elsa Aira. Väldigt stor inspiratör. Alltså hon var man ju väldigt, hon lärde mycket. Och så min svärmor. Så liksom det har följt så där. För jag vet att jag satt jättemycket på samernas. Då var det ju det här att när man gick allmän linje, det var ju bara en dags slöjd. Det fanns ingen slöjdlinje. Utan det var en dags slöjd och det var måndagar. Och jag vet att det var ju de bästa dagarna. Då var man med Elsa. Och sen vet jag så många gånger, jag brukar tänka tillbaka, så många gånger jag satt på kvällarna och gjorde tenn, tråd. Där på samernas.
2: Och hur gammal var du då?
0: Jag var 17 när jag kom hit.
2: Och så träffade du din man här då också?
0: Mm. Så blev jag kvar. Och har ju som sagt, men Elsa Aira var ju en stor inspektör, vad heter det?
3: Inspiratör.
0: Hon var ju det. Hon hjälpte mig mycket och hon lärde mig mycket om Jokkmokks, ja, släppa allt Jokkmokks färger och allt. Så hon var ju, och så var det som sagt min svärmor då. Jätteduktig slöjdare. Jag brukar tänka att de var så duktiga i det tysta. Om du tänker. Det var så självklart att man skulle kunna veta. De var ju duktiga på att väva och jag provade på att väva. Men har aldrig fastnat för det. Jag provade på rot och jag har aldrig riktigt fastnat för det.
2: Och, men just det här med tenn då, du har ju då gjort din egen och nu köper du. Men vad tycker du om den kunskapen? Borde fler kunna det här med att göra egen tenn?
0: Ja, det tänker jag att det borde kanske de kunna, för vi vet ju inte hur länge de finns. Jag vet inte, den här mannen Arthur Gilkes, om det är hans son eller jag tror att det är något sånt. Och han är gammal också. Jag pratade med han alldeles nyss. Och då sa han, ja, vi är ju lika gamla. Nästan, sa han. Och då tänker jag att kanske de försvinner. Men det kan.
2: Men vad händer då? Vad händer för framtiden för tenntråden?
0: Jag tror att det är svårt för att få någon. Ja, det är ju det är slöjdlinjen som i så fall får fram någon. För det sysslar de ju.
2: Vad tror du om framtiden för Doji och speciellt då tenntrådsbroderi i allmänhet?
0: Den har ju blivit väldigt populär jämfört med vad det var när jag började. Alltså just i försäljningssynpunkt. När jag började och jag kom hit till skolsamernas, då var det ju så här, man hade ju väldigt, väldigt dålig ekonomi. Ja, men det var ju så. Inte hade man ju några föräldrar som försörjde. Man fick ju försöka klara sig. Jag kommer aldrig glömma det. Jag hade börjat göra klockarmband. Jag hade gjort ett klockarmband till mig själv. Och då kom jag till apoteket hem som var Hövenmarks. Och då sa han så här. Men vilket vackert klockarmband du har. Vem har gjort det där? Får jag se på det? Vem har gjort det? Och då berättade jag, det är jag själv. Och då sa han så här, kan du göra åt oss också, åt mig och min fru också? Och ja, så får vi köpa av dig. Och jag blev ju glad. Så jag började göra klockarmband. Och han köpte. Och så kom ju det här museet. Och han köpte dit. Jag fick leverera dit. Och jätteglad var ju jag. Och sydde som en galning. För att jag behövde ju ekonomi. Det var ju ekonomin som styrde. Och så gjorde jag någon väska. Och de ville ju ha med. Det var så det kom till. Det var så jag började.
2: Var det fler som gjorde alltså, tennarmband och så? Nej. Då? Var du först med det?
0: Ja, jag började ju med det. Sen, alltså det var mycket ekonomi som styrde. Och det här att man fick sälja och man fick göra det. Och så sen har jag gjort det. Sen kom ju, vad heter det? Samerättnam. De hade Edith Svack och de här. Hon var i samma situation som jag. Alltså hon ville också tjäna lite på sin slöjd. Och Ellen Kitok. Och jag bodde granne med Ellen Kitok. Och hon hade ju varit i samma situation som jag också som ung. Och hon hade blivit stor inom rot. Så hon visste hur det var. Att vi ville ju tjäna pengar på våran slöjd. Och inte bara göra, bara för att göra. Då gjorde vi så här. Att vi slöjdade väldigt mycket. Och så får vi ut att så hade vi försäljningsutställningar.
2: Och då sålde ni bra på?
0: Ja. Vi sålde bra på det.
2: Men alltså, så du är den som har satt den här trenden med tenntrådsarmbanden, eller?
0: Ja, jag tycker ju det själv. Jag tycker det själv att det är jag som gjorde det.
2: Hur känns det då att se nu alltså, den här trenden av tenntrådsarmband som sprider sig?
0: Ja, ska vi göra några armband till marknaden. Då gjorde vi några flätade armband. Och de sålde ju som bara den.
2: Alltså flätad tenn?
0: Ja, de här flätade armbanden, du vet. Vi gjorde dem. Och de blev en stor succé. Så jag vet ju vem som börjar från början med dem. Men det är klart, ibland känns det lite irriterande. Att det varit så många som hoppar.
2: Ja. Hur känns det då när det... För det här görs ju av även icke-samer. Hur känns det?
0: Det känns inget bra. Det känns inget bra. Jag tycker att... Jag sa just till en... till min son här för någon dag. Tänk att de inte kan ha... Jag såg några armband som var gjort precis som jag hade gjort. Och sen var det gjort efter. Och det jag så att de inte kan hitta på något eget. Måste de hela tiden apa efter. Så det känns inte så bra. Men det är klart... Jag förstår de här... Alltså de som är samer, det tycker jag är helt okej. Det är ju helt okej. Men inte någon som står utanför.
2: Varför känns inte det bra?
0: Det känns som att de utnyttjar vårat hantverk till försäljning. För att det går bra att sälja den nu. Och nu utnyttjar de allt det. Det känns så. Det finns att köpa färdig tändtråd, det finns att köpa färdiga skinn. Och det finns att köpa allt. Och de syr den där och så... Hur producerar hur mycket som helst bara för att tjäna pengar. Alltså de vet inte grunden, de vet inte någonting. De vet ingenting om det.
2: Men tycker du att det är okej att icke-samer bär samisk slöjd?
0: Jo, men det tycker jag väl. För de får ju inte bära dräkterna och det som tillhör dräkten. Det får de absolut inte. Men... Annars så, det är klart. De köper ju den. Vi säljer ju. Det är klart att det är att väskor och armband och det. Men då ska de ha köpt av. De ska ha köpt av vi hantverk, samiska hantverkare.
2: Hur viktigt är det för dig att din slöjd förs vidare till dina barn och barnbarn?
0: Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det är därför jag försöker hålla på med dem. Som nu Siri som är duktig. Jag ser ju att hon har handlag. Jag vill att hon ska kunna hålla på med det. Och Helena då som nu driver det. Hon kan väl också lite grann. Och Lisa kanske kan. Men de har inte varit... Det är svårt det här med... Att få tiden att räcka till för dem. Men att de ska veta hur det går till. Och de ska kunna det i grunden. Och det gör ju både Helena och Lisa. Och Siri håller på att lära sig. Och lär sig nu.
2: Alltså dina döttrar och ja, ditt barnbarn.
0: Ja. Och jag tror också det här att... De ser ju att man håller på. Och då blir det liksom att... Ja, man gör så där.
2: Ska vi se på en färdig släpa?
0: Ja.
2: Dricka upp kaffet här. Mm.
0: Här har jag en släpa som jag just alldeles strax är klar. Jag har lite här bak som jag ska sy. Men den har jag gjort på en beställning till en tjej då, som ska fara och få gesällbrev heter det väl i Stockholm. Så nu har jag gjort till henne.
2: Och det här är ju inte en sydsamisk släpa.
0: Nej, det är Jokkmokksläpan. Hon är jokkmokkare. Och här har jag ju använt vitt skinn och här som jag har gjort.
2: Det är alltså vitt skinn mellan de här?
0: Mellan de här. Det är ju typiskt Jokkmokk. Det har ju inte vi sydsamiskan som du ser. Här använder vi inget. Här använder vi brunt skinn om vi ska. Så det är skillnad.
2: Så det är som skinndetaljer som är... På sydsamiska, den är liksom runt det här klädet och det som du har broderat.
0: Ja.
2: Men i den lulesamiska eller Jokkmokksläppan, där har det som vitt skinn. Och det är också mellan
0: varje, ja, mellan klädet. Det här har jag gjort till en utav mina barnbarn. tredje generationen.
2: Så när barnbarnsbarn.
0: Ja, jag försöker göra till dem också. Så det ska finnas den dagen när de kommer upp i tonåren och börjar vilja ha de här stora. Annars ser vi ju små, sådana här små släppa utan tenn. Så de man får på.
2: Men det är lite mer för barnen.
0: Ja, eller det kan vuxna också. Många vuxna har ju det. Men det är ju enklare. Och sen jag vet ju att när de kommer upp i kanske tonåren och lite äldre, då börjar de vilja ha den här stora. Mm. Och då ska det finnas. Så det har jag gjort till henne då. Jag har gjort till de där barnbarnsbarnen som sagt var.
2: Betyder de här färgkombinationerna eller tennmönstren någonting?
0: Ja, det är Jokkmokks. Men vi har också, sydsamiska har ju också mycket det här. Vi har inte så stor skillnad. Vi har ju jättemycket zigzag i våra alster. Både på skärpet och här. De här zigzagmönstren. Och jag märker att det kommer tillbaka omedvetet mycket i de här. Mm. På Jokkmokk, men här har jag försökt att bryta. För annars har jag nästan alla släpp jag gör, så har jag upptäckt det här. Att jag har mycket den här. Och så just de här.
2: Som kors.
0: Ja, knoppkorsen där.
2: Så zigzag och kors, är det favoriterna?
0: Ja, de här propparna. Det är omedvetet. Så är det det, ja. Men nu försöker jag bryta lite grann på hennes. Så nu gjorde jag runda sådana här. Jag vet att man kan göra det på Jokkmokk. Runda sådana här.
2: Du har gjort som spiraler?
0: Ja, en rund. Jag frågade Elsa Eira när jag gick. Så, och det finns kvar i minnet om jag kunde sy sådana här runda. Och då sa hon, ja, det kan du göra på Jokkmokk. Mm.
2: Är de svåra att sy dem?
0: Nej, inte för mig.
2: Ja, det ser väldigt, det är ju så tätt liksom.
0: Ja,
2: den är snurrad runt.
0: Ja, det måste se väldigt tätt.
2: Och röd botten på både lulesamisk och
0: jo, det är kvinnligt.
2: Sydsamisk,
0: det är kvinnligt. Manligt är blå. Mm. Och då är de här röda. Manligt är blått.
2: Hur känns det då när du är klar?
0: Åh, en lättnad. En lättnad. Alltså, jag är så glad. Så jag tycker så skönt nu har jag gjort den färdig. För det var, jag hade glömt bort det, så det har varit lite tidspress där. Så jag har sytt som en galning. Men jag är sån att jag har ganska många projekt på gång samtidigt. För att, ja, det blir ju så. Då tänker jag, nu ska jag det. Sen håller jag ju på att göra här. Det här ska ju bli silverkragen. Det ska man ju sy tennfulla. Nu har jag gjort det till Lena en. Och så har jag gjort åt Lisa när hon gifte sig. Och så nu ska jag göra till Siri. Så det finns i Rickards, i sonens hus också. Mm. Då ser man ju tenn alldeles fullt och så.
2: Då blir det mycket investering i silver också.
0: Just precis. Det blir mycket investering i silver. Men det får de ju. Jag har ju här. Du ser ju här Lisa när hon gifte sig. Hade jag ju gjort den då till henne. Mm.
2: Och det är jättemycket tenn på den och så silver.
0: Ja.
2: Hur ofta bär man en sån då?
0: Ja, jag sa så här till Siri. Jag ska ju se en till dig också. Så det finns ja, det är ju Rickards dotter det. Så det finns i hans hus också. Helena och Lisa. Och så måste jag se till Rickards hus. Och då blir Siri då. Och då sa hon så här. Men jag ska inte gifta mig nu. Nej, så men det kan ju ha den i något annat sammanhang. För så, Helena har faktiskt haft sin i något annat sammanhang. Ja, just det. Så du ska få en till också, sa jag.
2: Men hur känns det då när du ser någon ha på sig en släppa som du har gjort?
0: Ja, det känns skönt. Det känns roligt. Häromdagen var det min granne då. Hon sa så här. Jag såg en släppa som var så fin. Som var till försäljning från Arjeplog. Och då tänkte jag, då ska jag köpa den för att hennes son. Hon ville inte att hon skulle ha den nya när hon skulle konfirmeras. Och då sa hon så här. Och då ringde jag på den, men den var lite för stor. Och då frågade jag, vem har gjort den? Och den var så vansinnigt vacker, sa han. Svealenta. Och så kom hon och berättade.
2: Hur kändes det då?
0: Jo, det kändes roligt. Hon sa att den var så fin. Och han var så, hade varit så nöjd med den. Men den var alldeles för stor för att vara till en stor man. Till hennes späda son. Mm.
2: Känner du dig stolt då?
0: Ja, det känns ju roligt. Vi har ju sett mycket, många släpp. Ja, men det känns roligt.
2: Känner du alltid igen ditt hantverk?
0: Ja, det gör jag.
2: Hur gör du det? Är det att du kommer ihåg allting eller nej, är det bara...
0: Jag ser. Jag känner igen det. Jag vet inte vad, men jag känner igen det. Vi är väl lite olika alla slöjdar. Vi slöjdar väl lite olika på olika vis.
2: Har du något mål med din dochi?
0: Jo, men det är väl det här att... Jag vill ju att framförallt och mina barn... Alltså mina barn... Jag vill att de ska kunna lite granna och veta vad det är. Det är väl det målet jag känner att jag har nu.
2: Så målet är att kunna lämna något efter dig?
0: Det är väl så det kanske känns. Jag tänker inte så mycket på det, men jag bara gör.
2: Men tack så mycket, ja. Svealenta, att jag fick komma hit.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på Dodje Yadaita, Handens röst, en podd från Sameradion, med Svealenta. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram. Reporter var jag, Fanny Larsson-Auna.

Skandinaviska blåsarkvintetten spelade första satsen ur Vagn Holmbos Notturno. Imorgon startar Östersjöfestivalen. Den pågår inte enbart i Berwaldhallen, men Berwaldhallen är det naturliga navet. Den pågår också i allra högsta grad här i P2, där du hör en hel del av innehållet. 2003 startades festivalen

med förhoppningen att länderna runt Östersjön skulle närma sig varann genom musiken och samlas kring viktiga frågor om miljö och fred när kalla kriget var slut, Baltikum var fritt och möjligheterna till samförstånd och samarbete kändes stora. Idag känns det avlägset med tanke på att hot om krig och konflikt har blivit otäckt närvarande just här i Östersjöområdet. Men också behovet av just samarbete. Av samma anledning kan vi ju hävda att Östersjöfestivalen aldrig har varit viktigare. Och imorgon börjar det klockan 19 här i P2, en direktsändning från Berwaldhallen, då Andres Orozco Estrada, radiosymfonikernas nya chefsdirigent, slår igång Anders Hillborgs Hell Mountain. Men det är först imorgon. Nu är det torsdag. Jag heter Erik Mjörnes. Du ska känna dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Från Holbergs tid, svit i gammal stil. Det var fjärde satsen Air och det var norska kammarorkestern som spelade. Terje Tønnesen dirigerade och det är ju Edvard Grieg som skrev den här musiken.

Det kanske var mer för sommarmusik som Hugo Alfvén skrev, för i Ernest Thiels dikt Skogen sover så handlar det om en juninatt. När den uruppfördes var det vår, i maj 1906. Då var det Valborg Svärdström som sjöng och då spelade Kungliga Hovkapellet med kompositören som dirigent. Här var det Barbara Bonney som sjöng och Antonio Papano som spelade Skogen sover av Hugo Alfvén.

Du hörde One Day I Fly Away av Joe Sample i arrangemang av Vince Mendoza, en arrangör jag hörde första gången tror jag i hans samarbete med Joni Mitchell och hennes musik. Och den här ensemblen har varit på turné under augusti. Det är medlemmar ur Sveriges Radios symfoniorkester tillsammans med P2-bekantingen Nils Landgren som sjöng och spelade trombon. Och flera, till exempel Lars Danielsson som spelar kontrabas, fenomenala sångartisten Ida Sand som också är en utmärkt pianist. Men här fick gänget hjälp av Joel Lysarides som spelade piano. Och Joel Lysarides hör du i en annan konsert på söndag klockan 20.00 direkt från Fasching. Det är också en del av Östersjöfestivalen då tillsammans med en annan trombonist, Tilde Schweitzer. Men här, Joel Lysarides hörde du som pianist i musikstycket vi hörde precis nu.

Primus Lepinen var kantor, militär, dirigent och tonsättare som föddes i det tsarryskt styrda Finland på 1870-talet men som dog i det självständiga Finland på 1930-talet. Då hans musik vi hörde, texten skrevs av Johann Gaudenz von Salis-Sevis, 100 år äldre, från Schweiz. Jag drömde om sommaren en gång är den svenska översättningen av den här texten, eller titeln. Helsingfors kammarkör sjöng.

0: 1942 skrev Leonard Bernstein sin första symfoni, Jeremias. Du hörde den andra satsen, det var Christian Lindberg som ledde Arctic Philharmonic Orchestra. Nej, Arctic Philharmonic Symphony Orchestra heter de.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Du hörde Kate Royal sjunga sången Till månen ur Antoni Dvoraks Rusalka. Det var tillsammans med engelska nationaloperans orkester och det var Edward Gardner som var dirigent.

Kolo är en låt av Goyo Bagayoko som spelade gitarr och det var Ramata Dosso som sjöng. Innan dess då lyssnade du till Piatti-kvartetten som spelade musik av Ina Boyle, tredje satsen ur stråkkvartett i E-moll. Vi ska avsluta den här timmen, vi har ju flera kvar, jag håller på i 3 timmar nu för tiden. Ett mycket kort stycke av Johann Sebastian Bach och sen ett lite längre av Hugh Watkins.

Spalineri, sjunde satsen ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 2 i H-moll. Något av de kortaste stycken vi spelar här i P2 på Hemvik, till och med minutvalsen längre. Här var det Floregium som spelade.

Mark Elder dirigerade Halley-orkestern. De spelade första satsen ur symfoni nummer 2 av Hugh Watkins. Relativt nyskriven musik 2021 för att vara P2 på hemväg som du lyssnar på nu.

0: på läsare. Men nu sätter Malmö Opera upp där kompositören Paul Mowak och librettisten Mark Campbells version på scen för första gången i Skandinavien. Barytonsångaren Peter Kailinger fick reaktioner att han skulle göra samma roll som Jack Nicholson.
1: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
2: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora, till snackigt igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Mowak fått till.
0: Ja, det sa sopranen Cornelia Beskow, reporter vad Saman Bakhtiar i. Förra veckan berättade Moderaterna att de vill lätta på bullerreglerna för att göra det lättare för kulturlivet. Nu vill Miljöpartiet i Göteborg införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och också skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Klara Holmin är Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
3: Det behöver vara lättare att göra rätt och det behöver vara lättare att växa.
4: En så kallad nattborgmästare i Göteborg ska enligt Miljöpartiets förslag vara en funktion, en kommunanställd som ska stötta musik- och kulturlivet i kontakt med det offentliga. Något som idag upplevs som krångligt enligt Klara Holmin.
3: Man blir runtbollad mellan olika förvaltningar och aktörer och det är väldigt mycket regelverk att hålla reda på. Och jag tror att vi tappar aktörer som hade kunnat bidra så otroligt mycket till Göteborgs nattliv på grund av att man helt enkelt inte riktigt vet vart man ska vända sig.
4: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
3: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig stad även på nätterna, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna och att då kunna skapa ännu bättre förutsättningar för dem att kunna växa snabbare och enklare.
0: Det sa Klara Holmin från Miljöpartiet, reporter Amina Benaisa. Dokumentärfilmen Nästan Forever följer två ungdomar under en avgörande tid i deras liv. Ellen Cavallin har sett.
5: Då har vi filmat hela din ungdom. Hur känns det?
6: Dokumentärfilmarna Lia Hietala och Hanna Reinikainen följer vännerna Filip och Jasmin från att de är 14 tills att de är 18 år gamla. De börjar filma under pandemisommaren 2020 när vännerna spenderar sin tid genom att hänga, skejta och diskutera lågmidjade jeans, sex och religion. Nästan Forever är ungefär som norska succéserien Skam fast i verkligheten. Genom dokumentären får man inte veta allt om Filip och Jasmins liv, men tillräckligt för att bli investerad. Den första och den andra kärleken. Vänner som kommer och vänner som går.
5: Så jag hoppas att jag liksom håller mig kvar vid de som jag har. Att jag liksom inte byter vänner.
6: Under sommaren mellan nian och gymnasiet når vänskapen ett vägskäl. Filip och Jasmin står på tröskeln till vuxenvärlden och ställs inför en tragisk och komplicerad situation som förändrar deras vänskap. Och det är just då som det här porträttet av ungdomen blir intressant på riktigt. Nästan Forever är nästan perfekt. Och den kanske inte heller kan vara perfekt, eftersom den är på riktigt. Det blir en stark fyra i betyg.
0: från Ellen Cavallin där. Och sen rättelse i ett inslag igår om dramahösten sa vi att SVT hade fått minskade anslag. Det stämmer inte. Däremot har SVT sparat på flera delar av programverksamheten, bland annat på drama, på grund av ökade kostnader. Ja, från

0: till opera, eller från film till opera också, Erik. Det är du bekant med.
1: Ja, här kommer det vi ska strax efter föra trombon så får vi höra en bit ur Pärlfiskarna av Georges Bizet. Tack, Vivica Blad.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det handlade om skräckopera i Kulturnytt för en liten stund sedan. Vi hörde om Stephen Kings The Shining i operaversion på Malmö Opera. Och det fanns väl inga direkta skräckeffekter i operamusiken du hörde nu här i P2 på Hemväg. Lite ja, vanlig musikdramatik bara. Och Fond du Templissin ur Georges Bizets Pärlfiskarna. Det var Rolando Villazon och Ildar Abrazakov som sjöng tillsammans med Orchestre Métropolitain och dirigent Yannick Nézet-Séguin. Och innan dess då hörde du Lars Karlin som solist i andra satsen ur Lars-Erik Larssons trombonkoncertino.

Det här programmet håller inte på till 11:e timmen, det kan jag lova. Men 3 timmar har vi på oss fram till klockan 7. Då blir det ekonheter. Men den här musiken heter 11th Hour. Av och med pianisten Abdullah Ibrahim.

Vissa tonsättare reste långväga för att få sin musikaliska utbildning. Händel reste till Italien under början av 1700-talet för att studera den italienska stilen. Ett år Villa-Lobos lämnade Brasilien för att bosätta sig i Paris, och den australiensiska Peggy Glanville Hicks reste i stort sett runt jorden för att studera vid Royal College of Music i London. Men Isabella Leonarda föddes i Novara mellan Milano och Turin 1620, och där dog hon också 83 år senare. Hon gick i skola i Ursulinerklostret i staden, en institution hon också blev trogen och där hon genom åren hade olika inflytelserika roller. Det livsvalet bidrog kanske till att hennes musik inte heller blev så spridd utanför Novara som den kanske hade förtjänat. Det var under den senare delen av 1900-talet som hennes musik återupptäcktes, till exempel genom musikforskaren Stuart Carters doktorsavhandling vid Stanford som kom 1982. Här hörde vi Isabella Leonardas sonat för två violiner och generalblas, och det var Giardino de Lizie som spelade.

Staffan Storm är tonsättare, men här var han bidragande i egenskap av arrangör och hade gjort arrangemanget av Allan Petterssons musik till Resignation med text av Ingeborg Björklund, en av sex sånger. Jakob Högström sjöng tillsammans med Musica Vitae och Daniel Hansson var dirigent. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Halfaouin är en stadsdel i Tunis i Tunisien. Och om jag har förstått rätt så är Anwar Brahem som har skrivit den här musiken uppväxt där. Han spelade också oud tillsammans med François Couttier som spelade piano.

Musik ur Franz Schuberts pianotrio nummer 1 i B-dur. Lars Vogt spelade piano, Christian Tetzlaff spelade violin och Tanja Tetzlaff spelade cello i den tredje satsen.

Om du som jag har lätt för att blanda ihop namn så förstår du vad jag menar om jag tycker att 1800-talets stora tyskspråkiga symfoniker är lite av ett getingbo. Bruckner föddes 1824, Brahms 1833 och Bruch 1838. Här kanske en och annan tycker att Brahms och Bruckners symfonier är i en klass för sig och som hellre ska sorteras ihop med Beethoven, Schumann och Schubert. Och så kan det väl vara. Och nu var det inte någon symfoni vi hörde heller, utan tredje satsen ur Max Bruchs första violinkonsert. Julia Fischer axlade solistrollen framför Tonhallorkestern och dirigent var David Zinman.

0: Så här glad var Edward German sommaren 1899. Det var i alla fall då han skrev musiken Sommaren ur årstiderna. Irländska radions konsertorkester spelade och Andrew Penny var dirigent.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

pianisten Joel Lysarides hörde du lite tidigare under den här kvällen i P2 på Hemväg. Och här fick du höra trombonisten Tilde Schweitzer, och dessa båda musiker hör du på söndag i en konsert som direkt sänds från jazzklubben Fasching i Stockholm. Den konserten är en del av Östersjöfestivalen. Klockan 20.00 börjar den här i jazzradion i P2. Men här hörde du trombonisten Tilde Schweitzer spela musik av Duke Ellington tillsammans med sitt storband All Too Soon.

Det var stråkstrejk ända fram till sista tonen i orkestern Anima Eterna, ledd av Jos van Immerseel, när de spelade nya Pizzicato-polkan av Johann Strauss. Och innan dess hörde du när Yang Tai spelade Tonvällen av Emilie Meyer. Du lyssnar på P2 på hemväg i P2, och imorgon drar Östersjöfestivalen igång. Klockan 19 hör du öppningskonserten, och där kommer du att höra Malin Byström som solist, och hon sjunger då Fünfgesänge av Alma Mahler. Vi tjuvlyssnar lite, startar redan nu och hör när Malin Byström sjunger Ture Rangström.

Stefan Soljom dirigerade Helsingborgs symfoniorkester och Malin Byström sjöng Ture Rangströms musik och Bo Bergmans text i melodi. Och imorgon klockan 19 här i P2, då kan du höra inledningskonserten till Östersjöfestivalen. Då sjunger Malin Byström Alma Mahler.

Akademin för tidig musik spelade första satsen ur Brandenburgkonsert nummer 1 i F-dur av Johann Sebastian Bach. Tydliga trioler i blåset där, är det trioler? Jag har inte läst, får titta på noterna. Det låter så i alla fall.

Wilhelm Pettersson Berger skrev 8 körvisor under första halvan av 1890-talet. Och de här åren pendlade han mellan Dresden och Umeå. Eller pendla är ju fel ord. Efter att han avslutat sina studier i Dresden flyttade han tillbaka till Umeå, men 1892 så var han tillbaka i Dresden igen för att arbeta som musiklärare. Och under de här åren så skrev han dessa 8 stycken, de flesta med text av Björn Tjerne Björnsson. Men den du hörde, den första och den mest kända skulle jag säga, har en text av Jens Peder Jakobsen. Kiels kammarkör sjöng Stämning.

Först här hörde du när Johannes Wiltner ledde österrikiska radions symfoniorkester i förspelet ur Erich Zeisels Piero in der Flasche. Sen spelade Vikingur Olofsson första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 16a i C-dur.

Barbara Harbach är från början organist och cembalist, och många av dem jag känner som trakterar de instrumenten är ofta ganska hemma i den tidiga musiken. Men ja, det skulle man kunna säga utifrån det här verkets titel, Restative Aria, som låter ju barockt på många sätt. Men själva tonspråket eller uttrycket i orkestralt romantiskt, Our Love Forever New, det var Londons filharmoniker som spelade och David Angus som dirigerade.

Ja, det är inte bara i Berwaldhallen som Östersjöfestivalen ger oss musik. På lördag spelar Daniel Losakovic 100% Bach med start klockan 18 och P2 sänder live direkt från Storkyrkan i Stockholm. Här hörde du Losakovic spela första satsen ur sonat för violinsolo nummer 1 i G-moll av Johann Sebastian Bach.

Nu satte vi full fart bakåt och lyssnade på musik av Alfonso Ferrabosco. Där finns det två att välja på. Den äldre, han var verksam på 1500-talet, men det här var Alfonso Ferrabosco den yngre. Och då har vi precis tagit oss in på 1600-talet. Paolo Pandolfo spelade Gaillard nummer 49.

0: Harry Christophers ledde The 16 som framförde Saduk the Priest av Georg Friedrich Händel, och det fick avsluta veckan i P2 på hemväg. Imorgon brakar Östersjöfestivalen igång. Det blir massor av konserter och jag, Erik Mjörnes, tar mig upp till Stockholm och sänder därifrån hela veckan. Vi ses och hörs i P2. Märta Myrstener tar emot dig hemma i P2 efter Ekonyheterna som börjar nu.
1: Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVT:s Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
2: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
3: SVT:s Uppdrag granskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor.

0: bli så.
1: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
0: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
2: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. Riksbanken kom idag med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
3: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
4: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
3: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
2: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än traditionellt brunt snus. Det visar en mindre studie från Folktandvården Stockholm och Karolinska institutet som publicerats i tidskriften Oral Diseases. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Det var Ekot klockan 7.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och öppnar upp portarna till en timme med klassisk musik från förra sekelskiftet till idag. Jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Ja, vi inledde med tredje satsen ur Béla Bartóks danssvit. Vi hörde Pierre Boulez leda Chicagos symfoniorkester. Tonsättaren Béla Bartók föddes 1881 i nuvarande västra Rumänien. Vid tiden för hans födelse så var det här en del av det här stora kejsardömet Österrike-Ungern. Han plockade upp mycket ungersk och rumänsk folkmusik i sina klassiska kompositioner och var verkligen en fritänkare, även utanför musiken. Han föddes till exempel som katolik men blev först ateist och gick sen med i den lilla kristna gruppen Unitaristerna. Unitarismen, det är liksom en kristen riktning som inte tror på treenigheten, alltså Fadern, Sonen och den helige anden, utan bara tro på en enda Gud och att Jesus liksom var människa fast en profet. Så ja, det här skiljer sig verkligen från traditionella kristna kyrkor. Vi håller oss kvar i Östeuropa när vi tar oss vidare, men lite framåt i tiden, och nu när vi ska lyssna till musik av rysk-sovjetiske Dmitri Shostakovich.

Jean-Yves Thibaudet var solisten. Orkestern, BBC:s symfoniorkester, de leddes av Hugh Wolf. Vi hörde andra satsen ur Shostakovichs andra pianokonsert i F-dur, skriven 1957. Vi fortsätter med Can't Voix L'Aube av Caroline Shaw. Vi hör Caroline Shaw själv och Attacca-kvartetten.

Svensk musik hörde vi här andra satsen ur Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Det var Staffan Mårtensson och Helsingborgs symfoniorkester. Och Hans Eklund föddes i Sandviken 1927 och studerade komposition under Lars-Erik Larsson bland annat. Innan dess Kant Voix Lob av Caroline Shaw. Morgonsång för sopran och stråkkvartett skriven 2015. Det var Caroline Shaw själv och Attacca Quartet som framförde den här musiken.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Och musiken vi hör den här timmen har valts av Carl-Oskar Frey. Vi hörde precis vals i Fis dur av skotsk-amerikanska pianisten och tonsättaren Helen Hopekirk. Musik som hon skrev kring mellan 1915 och 1920 och det var Gary Geigerwald som spelade piano. Vi fortsätter med svensk musik, första satsen ur Dag Wiréns sinfonietta. Det är Islands symfoniorkester som leds av Rumon Gamba.

tysk-amerikanske tonsättaren, altviolinisten och dirigenten Paul Hindemith. Föddes i Tyskland i den staden Hanau. Det var 1895 och han verkade i Tyskland fram till liksom slutet av 20-talet när det blev svårt för fria konstnärer. Sen var han i Turkiet och Schweiz och hamnade så småningom som många andra i USA där han verkade. Sen så återvände han faktiskt till Tyskland på 50-talet och tillbringade sina sista år i Europa igen. Vi hörde musik av honom här senast. Det var en harpsonat. Maria Graf satt bakom harpan. Innan dess så hörde vi, ja, ju svensk musik. Det var första satsen av Dag Wiréns symfonietta, Islands symfoniorkester och Rumon Gamba.

Alison Balsam och Göteborgs symfoniker leddes av Edward Gardner i Libertango av Astor Piazzolla. Och den här timmen lider mot sitt slut. Jag, Märta Myrstener, tackar för mig med musik från Frankrike förra sekelskiftet. Ur Gåsmors sagor av Maurice Ravel, närmare bestämt. Det är Rotterdams filharmoniska orkester som leds av Yannick Nesset-Séguin. Och Gåsmors sagor, det var en fransk samling sagor som kom ut i slutet av 1600-talet och blev väldigt populär för att det var sagor som verkligen riktade sig till barn. Det fanns sagor tidigare, men ofta så riktade de sig snarare till vuxna. Ja, vi lyssnar.

Med utsikt över Motala ströms brusande vattenfall i Norrköpings gamla industrikvarter ligger De Geerhallen, där Norrköpings symfoniorkester har sin hemmascen. Och det är de som spelar i vår första timme i kvällens konsert i P2. Välkommen hälsar jag som heter Francis Schocknesy. På programmet står två verk som båda speglar naturens kraft och skönhet. Tebucho Monacotlas nya orkesterverk Springtide Sketches, skisser av en vårflod, och Antonín Dvořáks 8:e symfoni som är inspirerad av den böhmiska landsbygden. Säsongen 2024-2025 är Tebucho Monacotla hustonsättare hos Norrköpings symfoniorkester. Hon är en av Sveriges just nu mest uppmärksammade tonsättare, och orkestern har lyft fram hennes

Det är den mångsidige och erfarna dirigenten Ola Rudner som leder Norrköpings symfoniorkester i kvällens konsert i P2. Och vi har hört uruppförandet av Springtide Sketches. Det var Tebucho Monacotla som hade skissat dessa musikaliska stämningsbilder av vårfloden. Nästa verk som Norrköpingssymfonikerna ska ta sig an har också lite av vårflodens energi. Antonín Dvořáks 8:e symfoni med influenser från den böhmiska folkmusiken. Första satsen inleds med ett tjusigt cellotema och snart avlöser känslostormarna varandra. Den lugnare andra satsen är ett pärlband av vackra melodier. Den graciösa och melankoliska tredje satsen tar oss till ett trumpetsolo som introducerar finalen. Men det är inte en trumpet som kallar till strid, utan snarare till dans. Symfoni nummer 8 av Antonín Dvořák.

Symfoni nummer 8 i G-dur, opus 88, komponerad av Antonín Dvořák hösten 1889 och uruppförd året därpå av Nationalteaterns orkester i Prag under ledning av tonsättaren själv. Här var det dock Norrköpings symfoniorkester som spelade under ledning av Ola Rudner vid en konsert som spelades in i De Gärhallen i Norrköping den 27 februari 2025 av musikproducent Diar Boscani och musiktekniker Erland von Heine. Fånga gärna tillfället att höra den här konserten fler gånger med Tebucho Monacotlas nya orkesterverk Springtide Sketches och Dvořáks 8. Endast tidsramen 30 dagar sätter gränsen för hur många gånger man kan höra konserten igen i Sveriges Radios app eller via hemsidan. Konsert i P2 är sökorden som man skriver i sökfältet. Efter denna symfoniska inledning på konsert i P2 ska vi nu fortsätta kammarmusikaliskt. Och det ska bli mer musik av Antonín Dvořák. Ännu ett av hans mest populära och älskade verk. Nu ska vi få hans pianokvintett i A-dur opus 81 som hade premiär i Prag 1888. Och precis som i symfonin vi hörde nyss får vi här prov på Dvořáks magi med melodier. Och även här kommer mycket av inspirationen från den tjeckiska folkmusiken i form av rytm.

Med folkmusikaliska rytmer, dansformer och melodier som grund byggde Antonín Dvořák sin egen musikaliska röst. Här i pianokvintett nummer 2 i A-dur, opus 81, i en inspelning från Båstads kammarmusikfestival 1996. Matti Hirvonen spelade piano med tjeckiska Vihan-kvartetten. Bland tjeckiska tonsättare är det kanske Dvořák som haft störst framgång. Men det är alltjämt Bedřich Smetana som kallas den tjeckiska musikens fader. Vi ska höra hans andra stråkkvartett från slutet av hans liv. Ett mästerverk trots att han vid komponerandet kämpade med sin hälsa och faktiskt var helt döv. Prajak-kvartetten spelar här Smetanas stråkkvartett nummer 2 i D-moll.

0: Från en konsert på Nybrokajen 11 i Stockholm 1998 har vi hört den tjeckiska Pražák-kvartetten i musik av deras landsman Bedřich Smetana. Det här var hans stråkkvartett nummer 2 i D-moll, komponerad mellan 1882 och 1883. Konsert i P2 säger därmed tack för ikväll. Men du hittar denna och många andra konserter i appen Sveriges Radio Play om du söker på konsert i P2. I 30 dagar finns alla våra konserter där för efterlyssning. Producent ikväll var Diyar Boskani och jag som presenterat heter Francis Choknesy.
1: Söndagsmorgon spelar som vanligt både Bach och Händel, men också den riktiga

0: direkt efter Nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tredje satsen ur Johann Wilhelm Hertels symfonia i B-dur med barockorkestern Capriccio. Och så ska polska orkestra Historyczna och violinisten Shoshan Cyrano-Sian spela andra satsen ur Felix Janiewicz violinkonsert nummer 1 i F-dur.

Claes Holmgren vid orgeln i Adagio i H-dur av Gustav Mankel ur hans studier vid orgeln. Tänd inte eldarna i titeln på nästa stycke av Anton Arensky. Misha Majski och Pavel Giljov spelar.

Nocturne ur Jean Sibelius Belsassars gästabud med finländska radions symfoniorkester under ledning av Jukka-Pekka Saraste. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och Mariana Bednarska ska nu ge oss andra satsen ur Anders Koppels marimba-konsert nummer 1 tillsammans med Aalborgs symfoniorkester

Lullaby av Jennifer Higdon för två altsaxofoner och piano. Louise Thompson ska nu framföra Love Was His Meaning av Gemma McGregor tillsammans med Corvus Concert.

Papillon Noir. Svarta fjärilar. Det var pianisten Jean-Efflam Bavosé som fick dem att leva och fladdra. Och Jules Massenet komponerade musiken 1907. Så ska vi bege oss till Den förtrollade sjön, framskriven av Anatolij Ljadov. Andrew Litton leder Bergens filharmoniska orkester.

Alexandre Tarot och Eric Lassage framförde Pastoral ur Gabriel Fauré's Masque et Bergamasque.

0: Nocturne för cello och piano av Henning Mankell. Mats Lidström och Bengt Forsberg spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här är Musik mot midnatt, där nu Norrköpings symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén ska ta sig an förspelet till andra akten av Ivar Hallströms Hertig Magnus och Sjöjungfrun.

Den här pianosonaten nummer 33 i C-moll komponerade Joseph Haydn 1771 och John O'Connor spelade in den 2015. Nu ska vi få musik ur Christoph Willibald Glucks Orfeus och Euridike, Orfeus klagan. Andreas Scholl ikläder sig rollen som Orfeus.

De fem blåsarna i ensemblen Mozza Fiato framför det här tredje satsen ur Gioachino Rossinis kvintett i F-dur. Och så ska vi få höra en valsfantasi av Nino Rota. Solist här är Barry Douglas tillsammans med Teatro Regios orkester i Torino, Gianandrea Noseda.

Xavier de Maistre i spansk serenad av Joaquín Malats. Och så här föreställde sig Ethel Smyth havet efter solnedgången. Vi ska höra After Sunset ur hennes Three Moods of the Sea. Lucille Richardot sjunger, Alexis Gournel spelar piano.

Musik mot midnatt är inne på upploppet, men ta det lugnt. Känn ingen stress. Vi tar det så lugnt vi kan fram till midnatt. Till exempel med hjälp av andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 27 i B-dur. Paul Lewis är solist med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Andrew Manzi.

Andra satsen ur Sonata da Camera av Bohuslav Martinu med cellisten Nicholas Altstedt som solist tillsammans med Lausannes kammarorkester. Nu väntar musik för horn och piano.

Andra satsen ur svit för horn och piano av Yngve Sköld med hornisten Ib Lansky-Otto och pianisten Wilhelm Lansky-Otto. Sist i Musik mot midnatt får vi höra de fyra första satserna ur Tomas Louis de Victorias Requiem med Talis Scholars. Julia Sjöstedt var musikredaktör. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Varmt välkommen till ännu en natt med P2 och programmet Notturno. Jag heter Berit Nygren. Våra kollegor på brittiska BBC har som vanligt lagt mycket fin musik. Efter klockan 2 till exempel får du höra musik med 3 spännande stråkkvartetter. Quartet Kairi, Kong-quartet och Poesis-quartet. Och dessförinnan kan du som vanligt se fram emot ett brett urval av musik från åtminstone barocken och in i våra dagar. Och först blir det en svit med tyska danser från barocken med en pampig inledning.

Och här var det en svit med en pampig inledning, kallad Intrada, och med danser som saraband och jig av den tyske barockkompositören Johann Christoph Petzel och framfört av Canadian Brass. Och härifrån tar vi oss vidare till musik av Mozart.

Simon Crawford Phillips framförde 12 variationer för piano i B-dur av Mozart. Benediktinernunnan Chiara Margherita Cozzolani skrev på 1600-talet flera salmer, och nu ska vi lyssna på en av dessa, Laudate Pueri.

Laudate Pueri av Cozzolani framfördes av sånggruppen Capella Artemisia tillsammans med Maria Cristina Cleary på harpa, Francesca Torelli till orb, Bettini Hoffman på gamba och Miranda Aureli orgel under ledning av Candace Smith.

Zagreb Woodwind Trio framförde ett stycke i bestur av Leopold Ebner. Den norske nationalromantiske tonsättaren Edvard Grieg hämtade mycket inspiration från naturen. Och här kommer ännu ett exempel från hög höjd. Aften på Höjfjället.

Aften på Höjfjället av Edvard Grieg var det, med CBC Vancouver Orchestra under Mario Bernardis ledning. Och härnäst väntar en konsert för altblockflöjt i F-dur av Antonio Vivaldi i tre satser.

Och den här konserten för alt blockflöjt framfördes av den kände blockflöjtisten Michael Schneider tillsammans med en av vår tids mest långlivade kammarmusikensembler, Camerata Köln. En annan känd kammarorkester är Luzern Festival Strings.

Lucerne Festival Strings framförde den här stråkserenaden i E-dur av Antonín Dvořák under ledning av Daniel Dodds. Och nu blir det musik av Frédéric Chopin. Det är ett stycke som till stilen kallas Fantasi i F-moll med Jakob Kuschlik.

Och från denna fantasi av Chopin tar vi oss vidare till en symfoni skriven i sann vinklassicistisk stil av Christoph Ernst Friedrich Weisse, som i åren blev en musikalisk profil i Danmark. Symfoni nummer 6 i C-moll av Weisse.

Symfoni nummer 6 i C-moll av Christoph Ernst Friedrich Weise framfördes av den danska radions orkester under ledning av Adam Fischer. Och strax ska ni här i Notturno få 2 timmar väl utvald 1800-talsmusik.